hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

ništa ne diraj, jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: najbolja domaća muzika.
1: Zvezde koje traju.
0: Hitovi za sva vremena.
1: Opusti se i uživaj.
0: Naksi Planeta Radio.

ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: najbolja domaća muzika.
1: Zvezde koje traju.
0: Hitovi za sva vremena.
1: Opusti se i uživaj.
0: Naksi Planeta Radio.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Tačno je 5 sati i 59 minuta.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
2: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
0: Maxi Media. Vesti.
3: Nastavljaju se pregovori u vezi sa NIS-om i IS će na grčkim granicama biti delimično suspendovan tokom leta. Ove nedelje se obeležava nedelja sećanja i zajedništva. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Danas se nastavljaju pregovori sa Mađarima u vezi sa NIS-om, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić i dodao da se stvari uprkos svim teškoćama kreću u dobrom smeru. On je rekao nije sasvim jednostavno zbog različitih procedura vezanih i za rafineriju i nekih odranije predviđenih ulaganja NIS-a u Petrohemiju. Novi sistem ulaska u Evropsku uniju, entry-exit sistem, bit će na grčkoj granici suspendovan za građane Srbije, potvrdila je juče generalna konzulka Srbije u Solunu, Jelena Vujić Obradović. Kako je rekla, sistem će se od 1. juna do 30. avgusta primjenjivati samo noću kako bi se izbegle velike gužve. Ova nedelja će u osnovnim i srednjim školama u Srbiji biti obeležena kao nedelja sećanja i zajedništva, a u znak odavanja počasti žrtvama tragičnih događaja u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, selima Dubona i Orašje i Niškoj banji. Škole imaju mogućnost da realizuju različite aktivnosti koje su usmerene na negovanje kulture sećanja i odavanja poštovanja nevinim žrtvama kroz razvoj i promociju humanosti, empatije, tolerancije, poštovanja i dijaloga.
2: Dobro jutro! Slušate Maxi Nacional.
4: Dobro jutro, ja sam Leila. Mnogi su se odmorili, neki i umorili. Svima neka je lep ponedeljak koji na radiju započinjemo sada. Odličan recept za super start prvog radnog dana posle malo praznovanja je dobra jutarnja kafica i muzika, i to najbolja domaća, imamo je ovde. Motivišemo se za bolje jutro uz Balaševića koji nam startuje sve ovog četvrtog, petog. Dobro jutro svima.
2: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
5: Najbolja domaća muzika.
2: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

0: evo ljubavna od Parnog Valjka. Slušajte Naksi Nacional, budite tu uz najbolju domaću muziku.
1: Najbolji način da započneš dan. Pesma za buđenje.
0: Od ovog ponedeljka ponovo počinjemo gde smo stali, mnogi će se vraćati na posao, neko možda još malo ostaje kod kuće, a da bi se lakše započelo nešto novo, možda baš od novog meseca maja sada, kod nas tu hitovi su uvek u modi i to najveći domaći, a poseban značaj dajemo uvek ovako ujutru pesmi za buđenje. Danas pokrene, danas se lepo vrati u radni režim posle praznika, eto možemo uz zvuk koji sledi. Prvo ovaj za lakše buđenje, slušajte. Slušamo Jinx i pesmu Tamo gdje je sve po mom.
1: Naksi Nacional predstavlja 50 velikih domaćih hitova i priče o njima koje do sada niste imali priliku da čujete.
2: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete koja pesma nas vodi pravo do mora.
1: Da li želite da čujete još priča i još odličnih domaćih pesama? Slušajte Mojih 50 danas od 18 časova samo na Naksi Nacionalu.
3: Razvozimo!
4: Pice, pice, pice. Pizzerija, čao. 6612654.
0: Najveći domaći hitovi i muzika za sva vremena tu su kod nas na Naksi Nacionalu, a sada sledi i pesma za buđenje. Tamo gdje je sve po mom, slušamo grupu G.

Postoje glasovi uz koje smo odrastali, uz koje smo se zaljubljivali i koji jednostavno znaju put do našeg srca. Slušate Naksi Nacional. Jedan takav glas nam danas donosi priču o zrelosti, o ljubavi. U pratnji nežnih nota koje potpisuje Maja Sar, stiže nam nova pesma o bliskosti i ljubavi koja ne bledi. Peva niko drugi nego Zdravko Čolić. Dobro jutro. Čime?

0: muzika je uvek ona koja nas pokreće u jutru, posebno kada je ovako malo ranije. Slušate Naksi Nacional. Stiže nam vrlo brzo ovde i Bajaga, zato ostanite tu, sluša se njegova čuvena Tamara. Opusti se i uživaj.
1: Neka svako veče bude ljubavna priča za pamćenje.

0: Dimenzione. Svake večeri od ponedeljka do petka, od 9 do ponoći. Dodir noći, dodir noći. Samo na Naksi Nacionalu. Najvažnije i najnovije vesti.
1: Dobro jutro, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva za 2026. za koji je opredeljeno bespovratno 131.665.000 dinara. Ritam Evrope, manifestacija kojom Studentski kulturni centar Novi Sad obeležava 9. maj, dan pobede nad fašizmom i dan Evrope, u okviru ovogodišnjeg izdanja obuhvata izložbu karikatura i satiričnih grafika koja će biti otvorena na 7. maja u 18 časova u Velikoj galeriji Studentskog kulturnog centra Novi Sad. Izložba Jasne Gulan Ružić Geometrija u malom biće otvorena u 19 časova u malom likovnom salonu. Izložba će moći da se pogleda do 15. maja.
2: Dobro jutro! Slušate Naksi Nacional.
3: Ja sam Leila i vrlo rado vaš sam vodič kroz jutro ovo 4. majsko. Ovde će se slušati najveći hitovi koji znaju da nas lepo nose kroz prve sate po buđenju. A nešto što nosi vetar ovih dana jesu i bele mace koje su nas potpuno okupirale. Napunile su naše stanove, kuće, automobile u pokretu, ali i livade i parkove. Da li možemo biti alergični na mace? Slušajte za 7 minuta.
0: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
4: Najbolja domaća muzika.
0: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

Godina 2026. 4. maj, slušate Naksi Nacional, ponedeljak je kod nas u znaku hitova. Maj mesec je inače u svetu proglašen mesecom alergija i kažu da je svaki četvrti čovek na svetu alergičan na nešto. Ono na šta ljudi posebno su osetljivi ovih dana jesu poleni breze, trava, korova, ambrozije, jove hrasta i oraha, ono što nam je samo čudno, a ne izaziva alergije, jesu mace koje neretko zabele sve u vazduhu. Bele pahulje, odnosno čuvene mace koje lete sa topola i poslednjih dana okupiraju stanove i parkove, ne mogu da izazovu alergiju. I to je ono što je dobro. I te mace nisu zapravo poleni i one mogu samo da izazovu neku blagu iritaciju nosne sluznice, zbog čega i dolazi do kijanja, suzenja i ostalih reakcija sličnih alergijskim. Mace koje se stvaraju prilikom pucanja ploda topole stvaraju te mehaničke nadražaje u nosu kad prođe sezona maca i ove tegobe nestaju. Tako da ne brinite, brzo će one da opadnu i nestanu, pa neće biti više onog blagog grebuckanja u nosu. Bijelo dugme u nastavku, doživjeti stoto, sluša se na Naksi Nacionalu. Dobro jutro!

Slušate Naxi Nacional, ovde su hitovi, tu su najveće domaće zvezde. Dobro jutro. Ostajemo u svetu velikih emocija, uz glas koji je decenijama sa nama tu. Harima Tahari poručuje nam da u sećanju ostaju usne ime i glas kada neko ode ili se svetla ugase. Ne zaboravi, slušamo. Odlaz.

ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Slušate Naksi Nacional, ovde imamo najbolju domaću muziku i hitove za sva vremena, koja je sada u vožnji, samo oprezno, polako, prema pravilima i prema ograničenju, a više o saobraćaju pričam posle vesti.
1: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
2: Naksi Media. Vesti.
3: Nastavljaju se pregovori u vezi sa NIS-om. IS će na grčkim granicama biti delimično suspendovan tokom leta. Ove nedelje se obeležava nedelja sećanja i zajedništva. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Danas se nastavljaju pregovori sa Mađarima u vezi sa NIS-om, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić i dodao da se stvari uprkos svim teškoćama kreću u dobrom smeru. On je rekao da nije sasvim jednostavno zbog različitih procedura vezanih i za rafineriju i nekih od ranije predviđenih ulaganja NIS-a u Petrohemiju. Novi sistem ulaska u Evropsku uniju, entry-exit sistem, bit će na grčkoj granici suspendovan za građane Srbije, potvrdila je juče generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić Obradović. Kako je rekla, sistem će se od 1. juna do 30. avgusta primjenjivati samo noću kako bi se izbjegle velike gužve. Ova nedelja će u osnovnim i srednjim školama u Srbiji biti obeležena kao nedelja sećanja i zajedništva u znak odavanja počasti žrtvama tragičnih događaja u beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, selima Dubone i Orašje i Niškoj Banji. Škole imaju mogućnost da realizuju različite aktivnosti koje su usmerene na negovanje kulture sećanja i odavanja poštovanja nevinim žrtvama kroz razvoj i promociju humanosti, empatije, tolerancije, poštovanja i dijaloga. Organizatori turnira u Rimu potvrdili su da će najbolji teniser svih vremena Novak Đoković učestvovati na posljednjem Mastersu na šljaci. Novak je posljednji meč odigrao na Indian Wellsu kada je izgubio u osmini finala od Jacka Drapera, potom je preskočio turnira u Miami, u Monte Carlo i Madridu, a danas će trenirati na centralnom terenu u Rimu. Đoković je inače u Rimu osvajao titule čak 6 puta, posljednji put 2022. godine.
0: Vodite računa kako vozite i ovog jutra, neka bude vožnja prema pravilima i prema ograničenju. A podsjećam da je saobraćaj izmenjen na deonici od Vrdnika do petlje Ruma Centar. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i odnosi se na zonu kružne raskrsnice na ulazu u Rumu i smera Iriga. Vodite računa posebno o brzini kojom vozite, radara i patrola ima već sada, tako da pripazite. Ako ste primetili nešto u saobraćaju, javite nama, mi ćemo svima. Pošaljite poruku na Viber na 063-199-5532. Uz vezan pojas, srećan put.
2: Sponzor saobraćaja City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu. City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
1: Vremenska prognoza.
0: Posle hladnog jutra u Srbiji će biti topao i sunčan dan, tako i kod nas. Najviša dnevna temperatura ići će i do 26 stepeni ponegde. Sada je u Novom Sadu, u Zrenjaninu i Čoki 8, u Subotici i Bečeju je 7 stepeni.
2: Sponzor vremenskog izveštaja City Taxi. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
4: Dobro jutro!
1: Slušate
2: Naksi Nacional.
0: Ja sam Leila, za nekih 7-8 minuta pričamo o onome što svi uglavnom manje više osjećamo. Jutros, a samo retki kažu dok stižu na posao i ulaze u kancelariju. Ako ste i vi ovog jutra tri puta gasili alarm i pitali se gde su vam ključevi, niste jedini. Prolazimo zajedno kroz ponedeljak posle praznika uz hitove koji se i sada pojačavaju. Pevaju Crvena jabuka i najpre Sergij.
1: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
2: Najbolja domaća muzika.
1: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

0: Slušate Naksi Nacional, ovde je najbolja domaća muzika, pojačavamo je za dobro jutro. Jutro smo svi u onoj fazi gde nam je alarm zvučao baš glasno. Svi smo u mislima još uvek negde u prirodi ili na kućnom dvosedu udobno smešteni, a sad se gledamo onako preko šolja i pokušavamo da se setimo kako se ono beše radi. Farmerice nas možda malo stežu, mozak nam je još uvek na stand-by modu, a prvi mailovi već pristižu. Ali znate šta, tu smo zajedno u ponedeljku, nećemo danas da jurimo rekorde i nećemo da se pravimo da smo previše budni. Jutro se samo volimo sa hitovima, smo recimo na ti. I ako smo malo usporeni, ako smo za ovih par dana zaboravili gde smo možda parkirali auto ili kako se ono beše radi. Da skuvamo sada sebi još jednu kafu, da ne štedimo na šećeru, ako volimo slatku, i idemo polako u drugoj brzini. Pregurat ćemo ovaj dan jer smo ekipa i realno bit će lepo vreme pa je sve nekako lakše.
1: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
2: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
3: Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti. Za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34. Telefon 021 500 490.
4: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999. Pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
5: Mr. Detailer Studio, studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio, Vlade Živanovića 2B.
6: Tražite kvalitetna sobna i sigurnosna vrata? Door Art. Stil, sigurnost i cena na jednom mestu. Novosadski put 57. Veternik.
7: Gde god da krenete, vozite se udobno i sigurno. VIP taksi 021 444 000.
0: Dobro jutro svima, slušate Naksi Nacional, ovde su hitovi, najbolja domaća muzika i najveće zvezde regiona, pa sledi u to ime Oliver Dragojević i Našoj ljubavi je kraj. Opusti se i uživaj. Dobro jutro.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Bilo je ovih dana druženja, smeha, ali i rasprava, pa je svako branio svoje. Užičani svoju komplet lepinju, baka Vangle sa krofnama iz Vojvodine, južnjaci spržu, a bilo je i samo kafa i ratlu kombinacija. Što je svakako super i za sada, za početak dana uz atomsko sklonište. Treba imat duš.

0: možda je to ljubav, slušao se Željko Joksimović, ostanite uz Naksi Nacional za dobro jutro. Ispred nas je jedan od onih dana koji kao da je nekako iskočio iz reklame za godišnji. Sunce je već zauzelo svoje pozicije, a u najtoplijem delu dana čeka nas onih savršenih 26 stepeni. To je ona temperatura koja ne umara, ni pretoplo, ni hladno, taman.
1: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060 615 0699. MC Vision Academy.
2: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
3: Više kod tvog Gebi prodavca.
4: Studio Anđelija za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na Studio Anđelija _SG i uverite se zašto nam veruju.
5: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
6: U Global Preventu.
7: Sve vrste lekarskih uverenja.
6: Sistematski pregledi.
7: Specijalistički pregledi.
6: Ultrazvučna dijagnostika.
7: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
6: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
8: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
9: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
10: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aigbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
11: Nova kolekcija u Jack Sportu. Iskoristite 20% popusta na drugi i svaki naredni kupljeni artikal iste ili niže cene. Mogućnost kupovine do 12 mesečnih rata bez odlaska u banku. Akcija traje do 15. maja.
12: Najvažnije i najnovije vesti.
13: Dobro jutro, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Svim poreskim obveznicima koji se ne registruju u Agenciji za privredne registre i koji do sada prijave za registraciju i dodelu PIB-a su podnosili isključivo u papirnoj formi, biće omogućeno da kompletan postupak obave elektronski preko portala Poreske e-uprave e-porezi. U okviru strateškog projekta Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski, kulturni potencijali Vojvodine od mapiranja do umrežavanja u prostoru kulturne stanice Svilara biće realizovan interdisciplinarni umetnički projekat Dreamer, algoritam koji sanja u petak 8. maja. Ovogodišnje pete novosadske pozorišne igre biće održane od 7. do 12. maja u pozorištu mladih. Umetnički savet ovog međunarodnog festivala profesionalnih pozorišta za decu i mlade videli su blizu 300 predstava i izabrali 9 najboljih.
14: Dobro jutro! Slušate Naksi Nacional.
0: Ja sam Leila, super nam je jutro i dan će biti, ali ćemo u nastavku saznati i ko nam to ulepšava popodneva tokom nedelje. U goste nam stiže dobro poznato TV lice u emisiju Mojih 50 od 18 sati. Anđela Savić sa nama će deliti pesme koje su obeležile njen život, a pošto znam da ste nestrpljivi, za nekih 7-8 minuta čućemo delić iz večerašnje epizode.
12: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
15: Najbolja domaća muzika.
12: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

0: Prelepo kao i u svakom hitu. Aleksandra Radović, slušali smo je na Naksi Nacionalu. Dobro jutro. Sa nama od večeras TV lice Anđela Savić u emisiji Mojih 50. Posle školovanja i kratke prakse na jednoj od komercijalnih televizija započela je svoju profesionalnu karijeru u redakciji za kulturu RTS-a. Tokom dosadašnjeg rada realizovala je više od 1000 novinarskih priloga, uključujući izveštaje, intervjue, uključenja uživo i autorske teme za dnevnik, pokrivajući muziku, film i savremena kulturna dešavanja. U njenom novinarskom opusu posebno se izdvajaju intervjui sa brojnim svetskim najpoznatijim, takođe i domaćim poznatim ličnostima. Večeras između ostalog Anđela priča zašto voli Bajagu i pesmu 442 do Beograd.
1: Beograd, volim kad ga ima u pesmi. Volim kada ga pominju, Bajaga to dobro radi. Mislim da je ovo onako jedno od najzvučnijih njegovih pesama. Podseća me na moj grad i iako je bila dilema šta znači ovo 442, onda smo saznali da je slučajno tu, da se rimuje i da je zbog toga dobro to su njihove odluke.
0: Slušamo svi od večeras 18 časova emisija Mojih 50. Gostuje TV lice Anđelo Savić i deli sa nama omiljene hitove, a i priča o njima. U nastavku veselo, ovo jutro poslednja igra Leptira u Lepšuće. Naredne momente, 3 minuta imamo za pravu pravcetu havajsku pesmu koja donosi baš takvu i atmosferu. Opusti se i uživaj.

Slušajte Naxi Nacional, nastavljamo jutro, zapratite nas i na Fejsu, jutro uz Lejlu Martić. Idemo sada u muzičke 90-te, a oni su tada bili velike zvezde, od Vardara pa do Triglava. Uz ovu pesmu su se sklapala prijateljstva i brisale granice, slušamo Plavi orkestar i legendarno Ljubi se istok i zapad.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Na kraju smo jednog sata, u sledeći idemo sa hitovima koje volimo. Budite uz Naksi Nacional. Bilo bi super da danas budemo onaj vozač koji će nekome ustupiti prvenstvo ili se lepo zahvaliti. Mala ljubaznost u saobraćaju popravlja dan svima, da se lepo vozi i uživa u svakom kilometru, a više o saobraćaju pričam posle vesti.
1: Tačno je 8 sati. Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
2: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Naksi Media. Vesti.
3: Radna grupa za usklađivanje zakona sa preporukama Venecijanske komisije danas nastavlja rad. Trump najavio operaciju Sloboda. Na naplatu stiže druga rata poreza na imovinu. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Danas bi, kako je najavljeno, trebalo da bude održan drugi sastanak radne grupe za pripremu izmena zakona iz oblasti pravosuđa u cilju usklađivanja sa preporukama eksperata Venecijanske komisije. Radna grupa je prvi sastanak održala prošle nedelje kada su članovi grupe izneli svoje mišljenje o mogućim zakonskim rešenjima kojima će se postojeće rešenje unaprediti u skladu sa Ustavom, zakonom i standardima Venecijanske komisije, a u cilju podizanja efikasnosti domaćeg pravosuđa. Sjedinjene Američke Države će pokrenuti operaciju za bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog Moreuza, najavio je američki predsjednik Donald Trump. Trump je dodao da su brojne države zatražile pomoć Sjedinjenih Država kako bi se njihovi brodovi, koji su blokirani u Moreuzu, bezbedno izvukli, iako, kako je istakao, nemaju nikakve veze sa aktuelnim sukobom. Za 10 dana ističe rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za ovu godinu. Ovaj porez se plaća tromesečno, najkasnije 45 dana od početka tromesečja. Tako će rokovi za uplaćivanje poslednje dve rate biti 14. avgust i 14. novembar. Inače, svi poreski obveznici mogu stanje svojih obaveza i svojih zaduženja proveriti na sajtu lokalne poreske administracije. A zbog najavljenog stabilnog i toplog vremena tokom ove nedelje očekuju se i dalje povišene koncentracije polena, drvenastih biljaka i trava u vazduhu. Alergičnima ne vredi ni da se nadaju nekom pogoršanju vremena, jer mogući kratkotrajni pljuskovi ove nedelje neće bitno oboriti koncentracije polena. Inače, detaljne informacije o koncentracijama polena dostupne su na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.
0: Iako će danas biti dobri uslovi za vožnju, važno je da vozimo prema pravilima i prema ograničenju i da pazimo na postavljenu signalizaciju. Na autoputu, na deonici između petlje Novi Sad centar i petlje Novi Sad istok u smeru ka Beogradu, do 6. maja tokom svetog dela dana radovi su na redovnom održavanju puta, tako da pripazite. Policija u civilu je preko puta Pande na bulevaru Oslobođenja u Novom Sadu, a udesi u kružnom toku ka Rumenki, stvara se kolona iz smera Rumenke. Pa pazite, ako ste i vi primetili nešto, javite nama, mi ćemo svima, pošaljite poruku na Viber na 063-199-5532. Uzvezan pojas, srećan put.
1: Sponzor saobraćaja.
4: City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu. City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400-400. Stvarno čisto. City Taxi.
2: Vremenska prognoza.
0: Sada je u Kikindi 13, u Vrbasu i Apatinu 14, u Bačkoj Palanci i Novom Sadu je 13 stepeni. Posle onog ranog prohladnog jutra, dan u nastavku bit će sunčan i topao, a najviše dnevna temperatura ići će i do 26 stepeni. I naredni dani bit će lepi i sunčan.
1: Sponzor vremenskog izveštaja.
4: City Taxi. 400-400. Stvarno čisto. City Taxi.
5: Dobro jutro!
2: Slušate
1: Naksi Nacional.
0: Ja sam Lejla, neka se jutros gde god da ste pojačava radio, jer će najveći domaći hitovi doneti potrebne nam sada posebno osmehe i sve ono što doprinosi lepom raspoloženju. Ono što takođe ulepšava svet jeste i cveće, bilo saksijsko, livatsko ili ono u dvorištu, pa ko se bavi upravo cvećem, kažu da je po nepisanom pravilu i srećniji. Malo na tu temu pričam i u nastavku.
2: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
1: Najbolja domaća muzika.
2: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

0: Apsolutno nam dobro stoji Ana Stanić i pesma Sunčan dan uz ovaj ponedeljak pred nama. Slušate Naksi Nacional. Bilo saksijsko ono u dvorištu bašti, ali ono livatsko cveće, ono nam daje lepši pogled i lepše misli. Pa ko se bavi cvećem? Kažu da je, kao što rekoh malo čas, po nepisanom pravilu i srećniji. A ko voli muškatle, evo kada se i sad.
1: Muškatle se sade u proleće. Uglavnom kada su u cvete, sve žene vole da znaju boje muškatle. Mislim, one se razmnožavaju u jesen, tokom zime one porastu i to sve, oživljavaju se u jesen i za proleće su one spremne za da se presađuju i da se iznesu na terase.
0: Znači, sada ih presađujemo i iznosimo na terase, a koje uslove vole te divne muškatle?
1: One podnose sunce, ceo dan mogu da budu na suncu ili ne moraju, barem pola dana da imaju sunca da bi cvetale. Jer ako nemaju dovoljno sunca, onda će biti samo zelene mase, neće da cvetaju. Vole umereno zalivanje i ima ih u svim bojama. Jedino žute muškatle ne postoje.
0: Super, i meni je još zanimljivo to što muškatle vole muziku.
1: A, pa kod mene u stakleniku svira muzika na tom. Prema tome malo da im pevušite, da ih volite.
0: Eto, u znak si nacional, fino, treće napreduje i cveta bolje, pa neka se pevuši i sluša radio.
2: Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490.
3: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unicat za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
4: Svrati do svog Gebi prodavca.
5: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060-615-0699. MC Vision Academy.
6: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
2: Gde god da krenete, vozite se udobno i sigurno. VIP taksi 021-444-000.
7: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
0: Vraćamo se najbolje domaće muzici i hitovima za sva vremena. Ostanite uz Naksi Nacional i jutro koje slušate u nastavku. Sledi sada i led.
7: Vaše goste, otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
0: Vraćamo se najbolje domaće muzici i hitovima za sva vremena. Ostanite uz Naksi Nacional i jutro koje slušate u nastavku. Sledi sada i ledena. Toša Prajski, pojačava se.

Radni sati polako odmiču, tastature kuckaju sve više, a spiskovi obaveza polako će i da se smanjuju. Slušate Naksi Nacional. Kažu da je sve lakše uz osmeh i taj pozitivan stav, a niko to ne prenosi na nas bolje od njega. Jakov Jozinović stiže da nas podseti na sve one lepe stvari koje život čine posebnim. Radno je, ali neka bude i radosno uz pesmu Ja volim. Dobro jutro.

0: susret sledećem godišnjem dobu. Prijavljuju nam i ove letnje pesme. Slušate Naksi Nacional, dobro jutro. Sunce je rešilo danas časti i danas punim kapacitetom, pa ko je već u kancelariji ili na radnom mestu, neka pogled kroz prozor na vedro nebo bude motivacija da se što lakše i bolje završavaju današnje obaveze. Sunčano i toplo biće i u nastavku dana uz najviše 26 stepeni tamo kasnije.
1: U Global Preventu.
2: Sve vrste lekarskih uverenja.
1: Sistematski pregledi.
2: Specijalistički pregledi.
1: Ultrazvučna dijagnostika.
2: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
1: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
3: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvu kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
4: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
5: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, domaća svinjska mast 179. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
6: Tržište poslovnih nekretnina danas se ubrzano transformiše. Zakupci traže više od prostora i okruženje koje prati njihov razvoj. Imamo odgovor na te potrebe. Delta Iron Shaped for Business. Najodrživiji poslovni kompleks dobija ključnog partnera u eShare, koji donosi inovativne modele zakupa i potpuno opremljene radne prostore. Premium sadržajima poput restorana, fitness centra i prostora za profesionalni razvoj. Delta Iron postaje kompletan poslovni ekosistem. Delta Iron, stvoren za one koji oblikuju budućnost. DeltaIron.rs.
7: Isla pastile za grlo, protiv grebanja u grlu i nadražajnog kašlja.
8: Moje grlo, moj izbor, moja Isla.
7: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Skroz lenja, skroz spremna. Štark i osmeh je tu.
1: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
2: Nova kolekcija u Jack Sportu. Iskoristite 20% popusta na drugi i svaki naredni kupljeni artikal iste ili niže cene. Mogućnost kupovine do 12 mesečnih rata bez odlaska u banku. Akcija traje do 15. maja.
3: Najvažnije i najnovije vesti.
4: Dobro jutro, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Za vikend je u Novom Sadu rođeno 24 beba. Kako javljaju iz Betanije, rođeno je 11 dečaka i 13 devojčica. Poreska uprava objavila je kalendar obaveza za maj, prema kojem je prvi rok za izmirenje sutrašnji dan, do kada poreski obveznici treba da dostave obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa, zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u aprilu. Poreska uprava je saopštila da je takođe sutrašnji dan rok za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom. U petak, 8. maja, se obeležava Međunarodni dan fizičke aktivnosti u celom svetu, a u Novom Sadu će se obeležiti uz prisustvo preko 1500 devojčica i dečaka, ali i njihovih pedagoških saradnika u odrastanju. Adresa održavanja manifestacije je Veselina Maslaše 120.
5: Dobro jutro! Slušate Naksi Nacional.
6: Sve što lepo prati jutro ovde, ja sam Lejla, budite uz nas i u nastavku ovog prepodneva. Opuštamo i podsjećamo, ako je za volanom, stižu i smernice za što sigurniju i bezbedniju vožnju. Imaćemo malu asistenciju pri vožnji za još prijatniji put gde god da se ide danas, ali prvo muzika, Oliver Mandić, Odlazimo, volim te, najpre Zdravko Čolić i Malo pojačaj radio.
3: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
7: Najbolja domaća muzika.
3: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

0: Kažu mnogi, najlepša ikada napravljena kod nas balada. Oliver Mandić je slušao pesma Odlazimo, volim te, budite uz Naksi Nacional. Dobro jutro. Čim grane ovako lepo vreme, sunce i proleće, mada je to sve i ranije isplanirano, krenu i đačke ekskurzije, pa da bi klinci bili što bezbedniji, hajde da se podsjetimo šta to policija čini na tom polju. Iz uprave saobraćajne policije, Srđana Luburić, dežurni oficir na Vesi. Dobro jutro, Srđana.
1: Dobro jutro svim slušaocima. Organizovani prevoz dece predstavlja oblast od posebnog značaja za bezbednost saobraćaja. U skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i pravilniku o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece, vozila koja učestvuju u ovom prevozu moraju ispunjavati posebne tehničke uslove, biti propisano obeležena, a vozači moraju posjedovati odgovarajuće kvalifikacije i poštovati stroge bezbednosne procedure. Policija vrši kontrolu ispunjenosti svih zakonskih uslova, tehničke ispravnosti vozila, dokumentacije i ponašanja učesnika u saobraćaju kako bi se maksimalno zaštitili najmlađi putnici. Apelujemo na organizatore, prevoznike, roditelje i vozače da poštuju propise, jer bezbednost dece nema alternativu. Iz uprave saobraćajne policije želimo vam bezbedno učešće u saobraćaju.
0: Hvala puno, Srđana, mi takođe vama, ali i svim vozačima. Neka uz radio bude što lepše, opuštenije i prijatnije gde god se putuje ili vozi u ovim trenucima ili narednih dana. Sledi sada Parni valjak i pesma Ugasi me. Opusti se i oživaj. Dobro jutro.

kraljica elegancije i moćnog vokala, fantastična Nina Badrić se slušala, ostanite uz Naksi Nacional. Sada malo brži ritam, prelazimo na čistu radost, momci iz Instruktora i Bajaga donose nam stvar koja nam odlično stoji uz vreme napolju, zaboravljamo na brige i slušamo veselu pesmu. Dobro jutro!

ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Ovde smo na kraju trećeg sata jutra, s obzirom da smo počeli u 6, slušate Naksi Nacional i najbolju domaću muziku i neka tako i ostane. Podsjetit ću samo za kraj ovog sata da instalirate i Radio Player aplikaciju na Google Play ili App Store-u i slušate svoj omiljeni radio bilo kada i bilo gde. Neka radio uvek bude sa vama. Ja sam Leila, ljudi, hvala što ste bili tu, ostanite i dalje. Hitovi za sva vremena i muzika koja se sluša ovde savršeno idu uz lep dan pred nama. Pozdrav do sutra u 6.
1: Tačno je 9 sati i 1 minut.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Naksi Media. Vesti.
4: Ove nedelje se obeležava nedelja sećanja i zajedništva. Radna grupa za usklađivanje zakona sa preporukama Venecijanske komisije danas nastavlja rad. Na naplatu stiže druga rata poreza na imovinu. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Danas se navršavaju 3 godine od masovnog ubistva u selima Malo Orašje i Dubona, kada je stradalo 9, a ranjeno 12 osoba. Ova nedelja će u osnovnim i srednjim školama u Srbiji biti obeležena kao nedelja sećanja i zajedništva u znak odavanja počasti žrtvama tragičnih događaja u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, selima Dubona i Orašje u Niškoj Banji. Škole imaju mogućnost da realizuju različite aktivnosti koje su usmerene na negovanje kulture sećanja i odavanja poštovanja nevinim žrtvama kroz razvoj promociju humanosti, empatije, tolerancije, poštovanja i dijaloga. A kako je najavljeno, danas bi trebalo da bude održan drugi sastanak radne grupe za pripremu izmena zakona iz oblasti pravosuđa u cilju usklađivanja sa preporukama eksperata Venecijanske komisije. Radna grupa je prvi sastanak održala prošle nedelje kada su članovi grupe izneli svoje mišljenje o mogućim zakonskim rešenjima kojima će se postojeće rešenje unaprediti u skladu sa Ustavom, zakonom i standardima Venecijanske komisije, a u cilju postizanja efikasnosti domaćeg pravosuđa. Za 10 dana ističe rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za ovu godinu. Ovaj porez se plaća tromesečno, najkasnije 45 dana od početka tromesečja. Tako će rokovi za uplaćivanje poslednje dve rate biti 14. avgust i 14. novembar. Inače, svi poreski obveznici mogu stanje svojih obaveza i svojih zaduženja proveriti na sajtu lokalne poreske administracije. A pored Grčke, Italije i Portugala razmatraju ublažavanje kontrole na granicama zbog turističkih gužvi i spekulacije da bi im se mogle pridružiti i druge mediteranske zemlje, uključujući i Hrvatsku. Primjena je sa podrazumeva automatsko evidentiranje ličnih podataka, podataka u putnim ispravama, kao i datuma i vremena ulaska i izlaska državljana trećih zemalja iz šengenskog prostora.
5: Danas je ponedeljak, 4. maj, što se tiče situacije u saobraćaju, podsetnik, treća faza sanacije klizišta Puckaroš trebalo bi da bude završena do 28. maja. Dok traju radovi i dok je dan, saobraćaj funkcioniše na izmeničnim propuštanjem vozila prema ručnoj regulaciji, a po završetku radova saobraćaj funkcioniše dvosmerno, suženim putem i devijacijom. Ako slučajno ugledate bilo šta u saobraćaju, uvek nam možete javiti na Viber broj 063-199-5532. Srećan put!
1: Sponzor saobraćaja City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu. City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
3: Vremenska prognoza.
5: Trenutno lepo, fino, sunčano, onako pravo proleće. Tako će biti tokom celog dana, maksimalna dnevna do 26. Trenutno Zrenjanin, Bečej, Čok, Novi Sad i Subotica mere 16 stepeni.
1: Sponzor vremenskog izveštaja City Taxi. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
6: Dobro jutro!
3: Slušate
1: Naksi Nacional.
5: Dobro jutro, Bojana sa vama. Družimo se svakog radnog dana od 9 ujutru do 12 popodne. Imam jednu caku koju onako za jutro odmah da vam kažem, ako se moje dame niste još uvijek spremile, kako da izgledate mlađe i svežije. Caka je samo u razdeljku na kosi koji može potpuno da promeni naš izgled. O tome ćemo za nekoliko minuta. Ostanite tu, ne mrdajte nigde. Prvo Merlin, a sad otvaraju Neverne bebe.
3: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
1: Najbolja domaća muzika.
3: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

0: voli.
1: Slušao se Dino Merlin na Naksi Nacionalom. A, drage moje dame, imam jedan trik za vas. Obožavam takve trikove u vezi sa kosom. Možemo da izgledamo mlađe i mršavije u isto vreme za 10 sekundi. Ništa šminka, ništa nešto sa novom frizurom, već nešto što se imamo, a retko menjamo, to je razdeljak na glavi, na kosi. E sad, šta bi trebalo da uradimo? Ne da ga ne diramo nikada, već možete stvarno jednom slučajno da pogledate malo kako izgleda kada pomerite razdeljak, kako on stoji. Ja sam nešto slučajno pomerila razdeljak onako rukom i onda su ljudi počeli stvarno da govore, si ti nešto promenila, nešto si radila, a ja kao pa samo kosa, ni šišanje, ni farbanje, ništa. Stvar je u tome što razdeljak mijenja način na koji kosa pada na lice i uopšte kako stoji na glavi, samim tim lice tako izgleda, može vizualno da ga izduži, može da ublaži crte ili da napravi bolji balans. Naprimjer, ovako, srednji razdeljak često daje malo mršaviji efekat, blago pomerenu stranu može da omekša oštrije linije lica, a najbolji deo je to što ne košta ništa, traje par sekundi i vi samo probajte malo u stranu, evo već sada i vidjet ćete razliku. Super je stvar, poenta jednostavna. Za veliku promenu ne treba velika odluka, dovoljno samo da pomerimo razdeljak i da pogledamo sebe iz drugog ugla.
2: Naksi Nacional predstavlja 50 velikih domaćih hitova i priče o njima koje do sada niste imali priliku da čujete.
3: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete koja pesma nas vodi pravo do mora.
2: Da li želite da čujete još priča i još odličnih domaćih pesama? Slušajte Mojih 50 danas od 18 časova samo na Naksi Nacionalu.
4: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
5: Više kod tvog Gebi prodavca.
6: Poliklinika Džinić. Oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija. Stručni lekari, zdravi pacijenti. Za
4: šape da poližeš.
5: Više kod tvog Gebi prodavca.
6: Poliklinika Džinić. Oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija. Stručni lekari, zdravi pacijenti. Za svet koji volite. 35 godina postojanja.

0: ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
1: Mr. Detailer Studio, studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoprionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio, Vlade Živanovića 2B.
2: Studio Anđelija, za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na Studio Anđelija _SG i uverite se zašto nam veruju.
3: Kraljica sendviča i predjela. Savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo, mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa. Matijević.
4: Taksi vožnju platiš brzo i lako. Karticom svakom. VIP taksi 444 000. VIP taksi.
5: Dobro jutro, slušamo se na mestu gde su samo najveći domaći hitovi. Stiže Boris Novković na Naksi Nacional.

0: Brojne pozorišne sadržaje. Ovaj festival donosi raznovrsne predstave i umetničke programe, a publika će tokom 6 dana imati priliku da prati savremene pozorišne produkcije i autorske projekte.
1: Dobro jutro! Slušate Naksi Nacional.
2: U našoj muzičkoj enciklopediji danas otvaramo posebno poglavlje domaće scene Novi Fosili, jedna od najpopularnijih sastava na prostoru bivše Juge. Ima tu hitova i hitova, a možda najveći zasigurno jeste Za dobra stara vremena. O tome ćemo nešto malo kasnije ovde kod mene u našoj muzičkoj enciklopediji. Pre toga dve pesme, Tijana Bogićević je Zovi me kad ti se plače, a pre nje stiže Džiboni, slušamo Miracle.
1: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
3: Najbolja domaća muzika.
1: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

0: Slušala se Tijana Bogićević na mestu gde su samo najveći domaći hitovi. Ovo je Naksi Nacional, dobro vam jutro.
1: Ono što ne znate o pesmama koje volite. Enciklopedija najbolje domaće muzike.
0: Danas u našoj muzičkoj enciklopediji vraćamo se grupi Novi Fosili, jedna od najpopularnijih sastava na prostoru bivše Juge. Ima tu hitova hitova, ali najveće je definitivno za dobra stara vremena. U monografiji Salun posvećeno je 50 godina čuvenog istoimenog zagrebačkog kluba. Autor Damir naveo je da je melodija legendarne numere nastala praktično ni od čega. Kako je on rekao, dobro se seća svega, dogodilo se 86. godine, negde oko pola pet ujutru da je dobio tekst u ruke. Pročitao ga, nije imao nikakav instrument, ali mu je došla inspiracija vrlo brzo i lako. Otpevao, isprve i kasnije napisao. Reči stihova navirale stalno, tako ih je zapisivao na komadiće papira ili čak na kutiju cigareta nekada, usput i bez obaveza. Eto ga remek delo koje se sluša pa mnogo, mnogo godina kasnije. Novi Fosili za dobra stara vremena.

ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Za kraj ovog sata divan brzinski poziv da vi mene lepo zapratite na Facebook stranici Dan sa Bojanom Gaković. Sada ostanite tu, ja se vraćam posle najvažnijih vesti.
1: Tačno je 9 sati i 57 minuta.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Maksimedija. Vesti.
4: Dobar dan, ja sam Irena Horn. Danas se nastavljaju pregovori sa Mađarima u vezi sa NIS-om, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić i dodao da se stvari uprkos svim teškoćama kreću u dobrom smeru. On je rekao nije sasvim jednostavno zbog različitih procedura vezanih i za rafineriju i nekih od ranije predviđenih ulaganja NIS-a u Petrohemiju. Novi sistem ulaska u Evropsku uniju, entry-exit sistem, bit će na grčkoj granici suspendovan za građane Srbije, potvrdila je juče generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović. Kako je rekla, sistem će se od 1. juna do 30. avgusta primjenjivati samo noću kako bi se izbjegle velike gužve. Organizatori turnira u Rimu potvrdili su da će najbolji teniser svih vremena Novak Đoković učestvovati na poslednjem Mastersu na šljaci. Novak je posljednji meč odigrao na Indian Wellsu kada je izgubio u osmini finala od Jacka Drapera, potom je preskočio turnira u Miami, u Monte Carlo i Madridu, a danas će trenirati na centralnom terenu u Rimu. Đoković je inače u Rimu osvajao titule čak 6 puta, posljednju 2022. godine.
0: Što se tiče situacije u saobraćaju, kada su radovi u pitanju u Novom Sadu do 22. juna na deonici između Radnički i Stevana Musića, u prvoj fazi radovi funkcionišu na zelenoj površini na parnoj strani bulevara Cara Lazara i Ikea žrtava racije. Takođe, što se tiče radova, podsetnik na deonici Sombor-Kula do 22. oktobra. Vi ako ste u Novom Sadu, polako i oprezno, radovi su kod restorana Sunce na izmenično propuštenje saobraćaja, pa se stvaraju velike kolone. Takođe, novosadska strana na silasku sa Duge prema Keju tu zaustavljaju, posle Žeželja, posle zapravo prema Petrovaradinu. Ako ugledate bilo što u saobraćaju, javite na Viber broj 063-199-5532. Srećan put!
1: Sponzor saobraćaja City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu. City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
3: Vremenska prognoza.
0: Trenutno Novi Sad, Kikinda 18, Apatin, Vrbas, Bač 19, maksimalna dnevna do 26, lepo, fino, prijatno, sunčano i pravo prolećno vreme.
1: Sponzor vremenskog izveštaja City Taxi. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
3: Ovo je Naksi Nacional. Još 60 minuta najbolje domaće muzike.
0: Znate ovaj zvuk kada neko nešto srče, kada žvaće, kada krcka ustima? Možda mislite da ste samo preosetljivi kada vam to smeta, ali šta ako je u pitanju nešto sasvim drugo? Za nekih pola sata ćemo o tome zašto nas sitna nerviranja mogu nekako baš pomeriti i šta otkriva to nama jednu zanimljivu kreativnu stranu. Prvo pet pesama u nizu, sada prljavo kazalište.
3: Kada čuješ muziku koju najviše voliš,
1: posao je kao pesma.
3: Najbolja domaća muzika uz koju će ti radno vreme
1: proleteti.
3: Opusti se
1: i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Naksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Svima nam ponekad treba beg, mali beg, onako od obaveza, i na pravom smo mesto zajedno. Par minuta najbolje domaće muzike na Naksi i Nacionalu. Sve je odmah lakše. Ostanite tu, vraćam se za koji trenutak.
1: Neka svako veče bude ljubavna priča za pamćenje.

0: i Dejana Avramovića. A onda si mi došla ti. Vakcinaciona. Svaki večeri od ponedeljka do petka. Od 9 do ponoći. Dodir noći. Dodir noći. Samo na Naksinacionalu. U Superveru od 30. aprila do 13. maja suva pečenica, suvo zlato, kilogram 2499, trapist sir paladin, kilogram 1299,99, a za članove Vero kluba, instant kafa Jakobs Kronat Gold, 200 grama, 999,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060-615-0699. MC Vision Academy.
2: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 125. Oslić hapsi, bez glave. Kilogram 619. Akcija traje do 6. maja. Industrija mesa. Matijević.
3: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
4: Opušten letnji odmor, bazen, more
5: i bol u ušima nakon kupanja.
4: Bez brige, tu su Burovak skapi za uši bez antibiotika za celu porodicu. Ako uvo zaboli, budite spremni. Burovak.
6: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Dobar dan, slušamo se na mestu gde su samo najveći domaći hitovi. Sergej Ćetković, vreme je za njega, često je ovde kod nas na listi jer nekako zaista budi prelepe emocije i njegove pesme šalju uvek neku snažnu poruku. Kofer, opusti se i uživaj.

0: Jelena Tomašević je radio svira za nas na Naksi Nacionalu. E, sada zamislite tišina, sve kako treba, a neko pored vas počne onako da mljacka, da srče i odjednom kao da vam zvuk odzvanja u celoj glavi, boli vas glava od toga. Ako je ovo poznato, moguće da imate mizofoniju, to je preosetljivost na svakodnevne zvuke. Niste jedini, ima nas mnogo. Ja sam sama mislila da to moja onako je nervoza i stalno su mi govorili sva si tako senzitivna i onda sam shvatila da moj mozak jednostavno registruje više detalja nego što je uobičajeno, a upravo to, ta otvorenost za više informacija često ide ruku pod ruku sa kreativnošću. Eto, ja sam zapravo kreativna, nisam preosetljiva. Ume da bude naporno, ali kad naučite da sebi date malo tišine i prostora, ta osobina može da postane prednost. Zato ako vas nervira tuđe žvakanje, možda to nije mana, možda je znak da vaš mozak radi na jedan poseban i vredan način.
1: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unike za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
2: Svrati do svog Gebi prodavca. Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
3: Jedina besplatna dostava u gradu porodičnih pizza sa Voka pizzerija. 069-736-736. Biraj sa Voku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.
4: Taksi vožnju platiš brzo i lako. Karticom svakom. VIP taksi 444-000. VIP taksi.
0: Dobar dan, evo nas na Naksi Nacionalu, na mestu gde je samo najbolja domaća muzika. 81. Idoli i devojko mala, opusti se i uživaj.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta.

sam odlučio. Znam da nisi ništa slutila, ja sam glumac odličan, što je dugo sebe glumio.

0: Ja se nadam da ste imali produženi vikend, da ste odmorili ili da ste se umorili, ali da je vredelo da ste se lepo proveli. Vratili smo se obavezama, zajedno štikliramo jednu po jednu ovog ponedeljka uz Naksi Nacional i najbolju domaću muziku.
1: Najvažnije i najnovije vesti.
2: Dobar dan, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Poreska uprava objavila je kalendar obaveza za maj prema kojem je prvi rok za izmirenje sutrašnji dan, do kada poreski obveznici treba da dostave obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa, zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u aprilu. Poreska uprava je saopštila da je takođe sutrašnji dan rok za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Tokom maja meseca, kroz 4 radne subote, Dom zdravlja Novi Sad organizuje akciju preventivnih mamografskih pregleda za žene starosti dobi od 40 do 50 godina koje nisu radile mamografiju u poslednje 2 godine i nemaju dijagnostikovan karcinom dojke. Pregledi su besplatni i sprovodeće se 9., 16., 23. i 30. maja od 8 do 14 časova. Na platovu ispred Spensa 8. i 9. maja održava se Novosadska cvetna pijaca. Posetioci će i ove sezone imati priliku da na jednom mestu pronađu bogati izbor sezonskog cveća, ukrasnog bilja, kaktusa, kao i razne vrste semena i pribora za baštovanstvo.
0: Podsetnik, treća faza sanacije klizišta Puckaroš trebalo bi da bude završena do 28. maja. Dok traju radovi, dok je dan, saobraćaj funkcioniše na izmeničnim propuštanjima vozila prema ručnoj regulaciji. Vi ako ste u Novom Sadu, vodite računa patrole u Cara Dušana na ulazu raskrsnice sa Telepom, takođe posle Žeželja ka Petrova Radinu, i u Rumenki se dogodila saobraćajna nezgoda posle crkve prema Novom Sadu, pa pre nekih sat vremena, pa su moguće gužve i zadržavanje. Ako ugledate bilo što u saobraćaju, javite na Viber broj 063 19 95532. Srećan put!
1: Vremenska prognoza.
0: Lepo, fino, prijatno, sunčano i toplo, moći ćemo da uživamo u današnjem danu, u proleću i u suncu, maksimalna dnevna do 26, polako se temperatura penje ka svom maksimumu. Sledeća situacija u gradovima ovako: Zrenjanin, Novi Sad mere 20, u Čoki, Subotici i Bečeju je 21 stepen.
1: Ovo je Naksi Nacional. Još 60 minuta najbolje domaće muzike.
0: Dobar dan, Bojana sa vama. Družimo se svakog radnog dana od 9 ujutru do 12 popodne. Tu smo da vreme prođe brzo, lako i da sve bude nekako baš kako treba i pozitivno uz najbolju domaću muziku. Anđela Savić, TV Lice. Ona je gošća u emisiji Mojih 50 kod Dejana Vramovića ove nedelje. Mi slušamo svako veče u periodu od 6 do 7, a nešto malo kasnije i ovde kod mene za nekih pola sata.
1: Kada čuješ muziku koju najviše voliš,
3: posao je kao pesma.
1: Najbolja domaća muzika uz koju će ti radno vreme
3: proleteti.
1: Opusti se
3: i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Kako bi bilo lepo da nam uvijek i svuda izlazi iz mora sunce, gde god da smo, ne moramo biti na plaži, sve do percepcije. Bili su to Flamingosi i Sa tobom bilo gde na Naksi Nacional.
1: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
2: Postavite sto, postavite goste, a onda nas pozovite.
3: Hello.
2: Pizzerija. Ćao.
4: Ćao.
2: 6615910.
5: Sukno. Zmajovina 1, Bulevar Oslobođenja 63 i Kralja Petra 1, 20. Sukno.
6: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
0: Stiže doza onako prelepih, jakih emocija, pesma sa snažnom porukom. Matija Cvek na Naksi Nacionalu, pesma Sjećam se. Relativno skoro izašla, pesma nekako iz njegovog ugla, malo privatnih stvari otkriveno, dosta uspomena koje je podelio sa nama. Sjećam se, opusti se i uživaj.
7: Postajemo slike, naš je brod u boci, što će reći vrijeme?

0: Dino Merlin i Smehom strah pokrijem na Naksi Nacionalu. A TV lice Anđela Savić, ona je gošća u emisiji Mojih 50 kod Dejana Avramovića ove nedelje. Mi ćemo da pređemo odmah na stvar, da se polako zagrijemo za večeras, da čujemo zašto Bajaga, zašto pesma 442 do Beograda.
1: Beograd, volim kad ga ima u pesmi. Volim kada ga pominju, Bajaga to dobro radi, mislim da je ovo onako jedno od najzvučnijih njegovih pesama, podsjeća me na moj grad i iako je bila dilema šta znači ovo 442, onda smo saznali da je slučajno tu, da se rimuje i da je zbog toga dobro, to su njihove odluke.
0: TV lice Anđela Savić sa nama sve do petka u periodu od 6 do 7 uveče.
2: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
3: Zamislite najbržu internet vezu koju ste ikada koristili. A sada zamislite da je još brža. A onda zamislite i najnižu cenu. I sve to bez ugovorne obaveze. Junet optička mreža pruža najbrži internet do sada. Poseti sajt i saznaj šta čini našu uslugu posebnom i zašto je vaš optički internet sve što ti treba. 0800 300 400 i www.junet.rs. Mojnet. Junet.
4: Jedina besplatna dostava u gradu porodičnih pizza sa Voka pizzerija. 069-736-736. Biraj sa Voku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.
0: Neko ko je bio ostao drugačiji, jedinstven, poseban i u tome je sva lepota, uvek pošalje takvu neku poruku kada ga čujemo ovde, kada se pojavi na našoj listi. Oliver Mandić, stara dobra stvar, ovo će se slušati još mnogo, mnogo decenija. Smejem se, a plakao bih, opusti se i uživaj. U čudu.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.
1: Ja dobro znam

0: Ivana Drobnjaković nam se vratila za par minuta ovde posle najvažnijih vesti. Ne menjajte ništa, ostanite uz najbolju domaću muziku sa Naksi Nacionala.
1: Tačno je 11 sati i 58 minuta.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Maxi Media. Vesti.
4: Dobar dan, ja sam Irena Horn. U Jerevanu je počeo osmi samit Evropske političke zajednice koji će se fokusirati na jačanje bilateralnih odnosa posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta, digitalnih tehnologija i razmene između građana. Samit je okupio lidere 48 zemalja. Srbiju predstavlja predsednik vlade Đuro Macut. Ova nedelja će u osnovnim i srednjim školama u Srbiji biti obeležena kao nedelja sećanja i zajedništva, a u znak odavanja počasti žrtvama tragičnih događaja u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, selima Dubona i Orašje i Niškoj banji. Škole imaju mogućnost da realizuju različite aktivnosti koje su usmerene na negovanje kulture sećanja i odavanja poštovanja nevinim žrtvama kroz razvoj i promociju humanosti, empatije, tolerancije, poštovanja i dijaloga. Zbog najavljenog stabilnog i toplog vremena tokom ove nedelje očekuju se i dalje povišene koncentracije polena, drvenastih biljaka i trava u vazduhu. Alergičnima ne vredi ni da se nadaju nekom pogoršanju vremena jer mogući i kratkotrajni pljuskovi neće bitno oboriti koncentracije polena. Inače, detaljne informacije o koncentracijama polena dostupne su na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.
0: Lepo se vozi danas, odlični uslovi za vožnju, za sada sve okej, nema većih problema ni većih gužvi. Što se tiče radova, izmene imate na deonici od Vrdnika do petlje Ruma centar. Ovde je postavljena privremena signalizacija koja se odnosi na zonu kružne raskrsnice na ulazu u Rumu i smera Iriga. Polako samo vozite, smanjite brzinu. Ako primetite još nešto u saobraćaju, javite na Viber broj 063-199-5532.
1: Sponzor saobraćaja.
5: City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu, City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400 400, stvarno čisto. City Taxi.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas vedro nebo, pretežno sunčano, fino, prijatno, toplo, maksimalac oko 26 stepeni, Vrbas, Kikinda i Novi Sad, trenutno mere 22, Apatin, Bačka Palanka, 23 u plus.
1: Sponzor vremenskog izveštaja.
5: City Taxi. 400, 400. Stvarno čisto. City Taxi.
3: Ovo je Naksi Nacional. Još 60 minuta najbolje domaće muzike.
0: Dobar dan svima, Ivana ovde, tu sam do 3 popodne. Danas malo teži ponedeljak, čini mi se tako, posle 3 dana uživanja i odmaranja uvek treba i malo vremena da se vratimo u rutinu. To važi i za male maturante. Matura možda jeste mala, ali pritisak je veliki. Tako da, roditelji, kako da budete podrška svoje deci, a da oni nemaju stres, o tome ćemo uskoro. A sada startujemo prvi sat muzike. Babe, Severina i Boris i na startu Neki to vole vruć.
3: Čuješ muziku koju najviše voliš.
1: Posao je kao pesma.
3: Najbolja domaća muzika uz koju će ti radno vreme
1: proleteti.
3: Opusti se
1: i uživaj.
3: Najbolja.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Uvek u najboljem društvu, prljavo kazalište ovde je donalo malo dobrog ritma na Naksi Nacional. Ostanite uz ovu skalu, idemo ubrzo dalje, stiže nešto od Aleksandre Radović. Za koji minut već?
1: Naksi Nacional predstavlja 50 velikih domaćih hitova i priče o njima koje do sada niste imali priliku da čujete.
2: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete koja pesma nas vodi pravo do mora.
1: Da li želite da čujete još priča i još odličnih domaćih pesama? Slušajte Mojih 50 danas od 18 časova samo na Naksi Nacionalu.
3: Tražite kvalitetna sobna i sigurnosna vrata? Door Art. Stil, sigurnost i cena na jednom mestu. Novosadski put 57. Veternik.
4: Studio Anđelija za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na studioanđelija.sg i uverite se zašto nam veruju.
3: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060 615 0699. MC Vision Academy.
5: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
6: Više kod tvog Gebi prodavca.
7: Mr. Detailer Studio. Studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio. Vlade Živanovića 2B.

0: Skroz lenja, skroz spremna, štark i osmeh je tu.
1: Isla pastile za grlo, protiv grebanja u grlu i nadražajnog kašlja.
2: Moje grlo, moj izbor, moja Isla.
1: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, u indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: I u lepom ritmu nastavljamo dalje. Ovo je Naksi Naciono, sluša se samo najbolja domaća muzika. Aleksandra Radović i pesma, odnosno stihovi koje je za nju napisao Arsen Dedić, ni zadnji, ni prvi. Samo za vas u nastavku ponedeljka, u nastavku našeg druženja za danas. Aleks Radović,

0: Mala matura, veliki stres i već smo ovde polako u finišu priprema za malu maturu i polaganje završnog testa. E sad, mi kao roditelji treba deci da sve to nekako olakšamo, makar da probamo, a ne da im stvaramo dodatni pritisak.
1: Često bude da u stvari se deca puno bolje nose sa tim stresom i pritiskom od roditelja. Njima dodatno bude nekako opterećenje kad vide da je i roditelj tim previše uznemiren. Onda su uznemireni, znači, i svojom tremom i svojim uzbuđenjem pre taj prijemni, ali onda nose još i odgovornost za roditeljsko prosto uzbuđenje.
0: Upravo tako, sa time se evo slažu i psiholozi, a čak i da deca ne uspiju da upišu željenu školu, taj prvi izborni, to nije neki bauk i nije preveliki problem.
1: Imam mnogo primera dece koja nisu uspela da upišu školu koja su želela, nego su pisali neku drugu i super su se snašli u toj drugoj školi.
0: I možda im je to i više leglo nego nešto zašto su onako mislili da je baš prvi i najbolji izbor. Na kraju krajeva, važno je da deca znaju da je okej da pogreše, da taj jedan test njih ne definiše njihovu vrednost i da imaju podršku bez obzira na rezultat. Tako je kako je. Sve to na kraju prođe, a način na koji su se oni osjećali, to ostaje. A ako imate malog maturanta u kući, pišite nam svoje iskustva kod mene na Facebook stranici Popodne sa Ivanom Drobnjaković.
2: Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490.
3: Ona reklama za MS Hermes u kojoj kažu da imaju sve vrste pića, pa ih za dž dostavljaju u vašu radnju, restoran, kafić, pa je najbolja i najjeftinija i bla bla bla, već je brate dosadila, ali provereno, reklama ne laže. MS Hermes, Gavrila Principa 18, 523-381, sva pića sveta, MS Hermes.
4: Detalji čine dom udobnim. U suknu, bogat izbor uvoznih zavesa, reklamna cena samo 390 dinara, obični gužvani markizet visine 3 metra od 390 do 430, dekor zavese visine 1,5 metra samo 198, veliki izbor mebel štofa po niskoj ceni, samo 290, novo u ponudi, bogat izbor materijala za draperije, 2,80 m, 690 dinara, kvalitetne tkanine, sada još povoljnije, sukno.
0: Sluša se na Akcija Nacional, idemo dalje. Ponedeljak je, treba se razbuditi, treba razmrdati vijug, ipak smo odmarali tri dana, onako gledali u nebo i uživali. Evo, samo za tvoje oči, sluša se Massimo Savić u nastavku sata.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Opusti se i uživaj.

0: Evo nas na kraju prvog sata druženja. Ivana ovde, tu sam do trojke. Družimo se i uživamo i idemo uskoro u novi sat hitova. Budite ovde, vraćam se brzo.
1: Najvažnije i najnovije vesti.
2: Dobar dan, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata ozelenjavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta, kao i očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2026. godini. Rok za podnošenje prijava je 6. maj. Od utorka 12. maja počinje naplata na parkiralištima u okolini gradskog kupališta Štrand. Parkirališta sa preko 800 parking mesta biće pod naplatom od 7 do 21 čas. U Srpskom narodnom pozorištu u 19 časova i 30 minuta biće izvedena predstava Arsenik i stare čipke. Reč je o jednoj od najpoznatijih crnih komedija svetskog repertoara, koja decenijama izaziva smeh publike širom sveta.
0: Danas dobra vožnja, nema veće gužvi, za sada sve ok, funkcioniše. Što se tiče patrola, imate jednu kod Sheratona, gledaju ove što idu prema limanu, to nam je informacija sa Vajbera. Kada su u pitanju radovi, do 1. jula na snazi je izmena na deonici Kuzmin, Sremska Mitrovica, granica Srbije, Bosne i Hercegovine, Sremska Rača. Ovde se gradi novi granični prelaz, pa smanjite malo gas i ispratite signalizaciju i srećen put.
1: Vremenska prognoza.
0: Savršen prolećni dan, danas vedro, sunčano, prijetno toplo, maksimalac oko 26 stepeni, Novi Sad, Subotica i Čoka trenutno su na 23, Beč i Zrenjanin 22 u plus.
1: Ovo je Naksi Nacional. Još 60 minuta najbolje domaće muzike.
0: Pozdrav ljudi, dobar dan, nadam se da ste okej, da nekako idemo kroz ovaj ponedeljak, jeste možda malo teže, ali pogledajte ovo vedro nebo, sunčano, lepo i jedva čekamo da završimo sa svim obavezama, pa pravac, neka bašta, neki uživanjac. E sad, uživalo se i u roštilju, u dobri klopi, šta da radimo ako je od toga dosta i ostalo, o tome ćemo uskoro. Ovde idemo u naš Novi Sad. Bajaga, pre toga, Čolina jedna stvar.
1: Kada čuješ muziku koju najviše voliš, posao je kao pesma. Najbolja domaća muzika, uz koju će ti radno vreme proleteti. Opusti se i uživaj. Naksi.

0: Seksi Planeta Radio.
1: Nekad se plašim da te pozovem.

Hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Noć kao i snaj, Kiki Lesendrić, ulepšo minute koje ostavljamo ovde za nama, sluša se Naksi Nacional, dalje idemo kroz nekoliko minuta, stiže nam jedna nova stvar od Gorana Karana, budite ovde.
1: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
2: Šta je to proletelo?
3: Pizza Boy iz pizzerije Ćao.
2: To ja zovem kućnom dostavom.
4: Ćao! 6615910.
5: Opušten letnji odmor, bazen, more i bol u ušima nakon kupanja. Bez brige, tu su Burovak skapi za uši bez antibiotika za celu porodicu. Ako uvo zaboli, budite spremni. Burovak.
6: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Nova kolekcija u Jack Sportu. Iskoristite 20% popusta na drugi i svaki naredni kupljeni artikal iste ili niže cene. Mogućnost kupovine do 12 mesečnih rata bez odlaska u banku. Akcija traje do 15. maja.
0: Ovo je Naksi Nacional, laganim koracima idemo kroz ovaj ponedeljak i najvažnije od svega jeste da je ovako sunčano, divno, vedro, pravi, savršen prolećni dan, a savršena i muzika koja se sluša. Goran Karan, samo za vas, slušamo pesmu.

0: Sjajan ritam i najbolja domaća muzika bila je ovo Kolonija. Dobar ponedeljak svima. Iza nas je 1. maj, roštiljanje, dobra klopa, uživanje, ali šta da uradite sa ostacima roštilja ako je ostalo onako dosta mesa, posle koliko dana to meso nije bezbedno za jelo i koliko dugo ostaci od roštilja mogu da stoje u frižideru. Kažu rok trajanja je najviše 3 do 4 dana, što znači da ako je nešto i preostalo od petka, danas je poslednji voz da se to i pojede. Ali ovako, ajde za svaki slučaj proverite meso, miris, kako izgleda, da li ima neke sluzi, jer to znači ako ima da je proces kvarenja već i počeo. Ako niste baš sigurni koliko je meso stajalo na stolu pre nego što je završilo u frižideru, bolje možda da ga bacite nego da rizikujete. Zdravlje je ipak uvek važnije i na prvo mesto od tih par komada mesa koji su vam ostali u činiji. A svakako, evo, mladi krompirići, to bi sad mogao da bude izbor ako nemate rešenje za današnji ručak, što da ne.
1: Opušten letnji odmor, bazen, more
2: i bol u ušima nakon kupanja.
1: Bez brige, tu su Burovak skapi za uši bez antibiotika za celu porodicu. Ako uvo zaboli, budite spremni. Burovak.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Jedina besplatna dostava u gradu porodičnih pizza sa Voka pizzerija. 069-736-736. Biraj sa Voku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.
5: Taksi vožnju platiš brzo i lako, karticom svakom. VIP taksi 444-000. VIP taksi.
0: Dalje kroz ovaj ponedeljak samo uz sjajan ritam i dobro raspoloženje, zato biramo u najbolju domaću muziku samo za vas i vaše uši. Još jedna pesma o Maloj Garavoj, Đole Balašević, nastavlja ponedeljak.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Snaksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Kraj pre podneva, pred nama je prvi sat popodneva i tamo stiže još puno hitova odabranih samo za vas, zato budite ovde, ostanite u Naksi Nacional, vraćam se veoma brzo.
1: Tačno je 13 časova i 58 minuta.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Maxi Media. Vesti.
4: Dobar dan, ja sam Nenad Glođović. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović razgovarala je sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda o pojednostavljenju procedura zapošljavanja u državnoj upravi i unapređenju načina elektronskog obaveštavanja kandidata. Ona je naglasila da je posebno važno da državna uprava otvori prostor za mlade ljude kako bi se novi sistem znatno osnažio znanjem, energijom i kompetencijama. Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na škole, sportske klubove, kulturno-umetnička društva i druge organizatore putovanja da blagovremeno prijave organizovani prevoz dece imajući u vidu predstojeći period učestalijih ekskurzija, rekreativnih nastava i drugih putovanja. Pripadnici saobraćajne policije će u narednom periodu vršiti kontrole i neće biti dozvoljen početak prevoza ukoliko nisu ispunjeni svi uslovi. Od početka godine isključeno je 7 autobusa i 14 vozača, dvojica zbog konzumiranja alkohola. Istraživanja pokazuju da prosječan korisnik provodi između 2,5 i 3 sata dnevno na društvenim mrežama. Najveći deo vremena odlazi na video sadržaj. Mladi su najaktivnija grupa. Ovo direktno utiče na način informisanja i zabave. Društvene mreže kao što su Instagram i TikTok snažno se oslanjaju na algoritme koji favorizuju video sadržaj, jer se pokazalo da korisnici bolje reaguju na ovaj format. Kratki videoklipovi u proseku stvaraju više interakcija u obliku lajkova, komentara i deljenja od drugih tipova sadržaja.
0: Lepa vožnja danas, savršeni prolećni uslovi za vožnju, ali svakako obratite pažnju na brzinu. Kada su u pitanju radovi, podsetnik da ih imate na deonici Sombor-Kula, negde do 22. oktobra, ako vremenski uslovi to dozvole, ovde će se raditi. Smanjite gas, ispratite dobru signalizaciju i srećen put.
1: Sponzor saobraćaja City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu. City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
3: Vremenska prognoza.
0: Vedro, sunčano, danas savršen prolećni dan, maksimalac ide do 26 stepeni, Novi Sad i Kikinda trenutno mere 23, Apatin, Bačka Palanka i Vrbas 24 u plusu.
1: Sponzor vremenskog izveštaja City Taxi. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
3: Pola dana je već prošlo, ali stiže još najbolje domaće muzike.
0: Pa nego šta, nego se ovde sluša najbolje domaća muzika. Dobar dan, dobar ponedeljak, Ivana ovde, tu sam još ceo sat, do trojke se družimo. I evo ga prvi sat popodneva pred nama, puno sjajnih hitova već je onako spremno, posloženo, baš onako kako volite. A u ovom satu čućemo i izbor 10 omiljenih pesama Anđele Savić, TV Lice, koja je ove nedelje gošća emisije Mojih 50. Zašto je tu Bajaga, uskoro ćemo saznati. Ovde grupa Film, tu je da otvori sat, pa pjevajmo do zore, zajedno.
3: Još jedan sat počinje najboljom
1: domaćom muzikom.
3: Opusti.

0: najbolja domaća muzika.
1: Zvezde koje traju.
0: Hitovi za sva vremena.
1: Opusti se i uživaj.
0: Naksi Planeta Radio.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Jedna od najpopularnijih grupa 80-ih, Denis i Denis, Oaza snova, to smo upravo čuli na Naksi Nacionalu. Idemo ubrzo dalje, nešto potpuno drugačije i novijeg datuma. Budite ovde.
1: Neka svako veče bude ljubavna priča za pamćenje.

0: Pansiona. Svake večeri od ponedeljka do petka, od 9 do ponoći. Dodir noći, dodir noći. Samo na Naksi Nacionalu. U Superveru od 2. do 3. maja tikvice kilogram 139,99, do 7. maja sveža jagnjetina kilogram 1199, sveža svinjska rebra kilogram 499. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog, Unike, za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
2: Svrati do svog Gebi prodavca.
3: Gde god da krenete, vozite se udobno i sigurno. VIP taksi 021 444 000.
4: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu 150 grama samo 89. Presovani dimljeni gronik 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
5: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
6: Ovo je Naksi Nacionala, u nastavku David Temelkov. Laku noć, Anđele.

0: Menji pesmo i Željko Joksimović donao puno dobrog raspoloženja na Naksi Nacional. Dobar dan! Danas ponedeljak, nova radna nedelja krenula i donosi naravno kao i uvek novo gostovanje u emisiji Mojih 50. Ove nedelje tu je TV Lice, Anđela Savić, večeras slušamo o njenih omiljenih 10 pesama. Evo zašto je tu Bajega sa pesmom 442 do Beograda.
1: Beograd, volim kad ga ima u pesmi. Volim kada ga pominju, Bajega to dobro radi i mislim da je ovo onako jedno od najzvučnijih njegovih pesama, podsjeća me na moj grad i iako je bila dilema šta znači ovo 442, onda smo saznali da je slučajno tu, da se rimuje i da je zbog toga dobro, to su njihove odluke.
0: Anđela Savić u Mojih 50, sve do petka, do kraja ove nedelje u Etru Naksi Nacionala od 6 do 7 otkriva svoje omiljene pesme i razloge zašto su te pesme tu. Uz to naravno i zanimljive priče koje prate svako od njih, imate prilike da ih čujete samo ovde kod nas na Naksi Nacionalu. Zato i večeras budite ovde.
2: Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34.

0: Telefon 021 500 490.
1: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
2: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
3: Ovo je Naksi Nacional, sluša se najbolja domaća muzika ovde kod nas, ovo je Skala koja vrti samo hitove i tako ćemo da nastavimo i dalje kroz ovaj ponedeljak. Ja sam još kratko sa vama, onda stiže Marko Matin, a ovo je Oliver Mandić, jedinstven, unikatan, bio i ostao. Slušamo pesmu.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena. Zvezde koje traju. Najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: I evo nas na kraju druženja za danas. Marko Matin spreman i čeka da zauzme ovde moje mesto i da dođe ispred mikrofona. Biće to za nekoliko minuta već. Uživajte u njegovom izboru muzike, a mi se ponovo družimo i sutra od 12 do 3. Ćao!
1: Najvažnije i najnovije vesti.
2: Dobar dan, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Ministarstvo odbrane raspisalo je konkurs za upis na studijski program Vojno vazduhoplovstvo Vojne akademije i vazduhoplovni smer Vojne gimnazije, koji je otvoren do 31. maja, čime se mladima pruža prilika da svoje znanje i ambicije usmere ka službi otadžbini i izgradnji karijere u jednom od najodgovornijih i najčasnijih poziva. Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine obaveštava sve zaljubljenike u plovidbu da je od danas 4. maja otvoren rok za prijave za učešće na ovogodišnje 16. po redu međunarodnoj regati Vode Vojvodine. Obrazac za prijavu zainteresovani mogu preuzeti na sajtu vodevojvodine.rs ili lično. Koncert dua Marko Džomba i Kimiko Cruz biće održan u petak 8. maja u 20 časova u gradskoj koncertnoj dvorani. Publiku očekuje veče vrhunske interpretacije, snažne umetničke energije i pažljivo odabranog programa koji spaja romantizam, modernizam i strast tanga.
3: Ponedeljak je dan za laganu vožnju, dragi vozači, nastavit ćemo polako. Kada u pitanju saobraćaj, do 8. maja radovi su na donici petlja Ruma centar, petlja Drenovac, to je kružna raskrsnica Šabac u oba smera i tokom izvođenja radova u zavisnosti od lokacije za saobraćaj će biti zatvorena preticajna ili zaustavna traka u dužini od 200 metara. Takođe, Viber kaže da imate radar na samom izlazu iz Temerina prema Gospođincima. Ako ste i vi videli nešto, Viber 063-199-5532.
4: Sponzor saobraćaja City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu. City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
1: Vremenska prognoza.
3: Boga mi, spremite se za letnje vreme ove nedelje. Dan je počne super, temperature samo rastu, sunce tu sve kako treba da bude. Kada su u pitanju trenutne, Subotica, Novi Sad, Čoka, Beče i Zrenjanin mere isto 24 u plusu.
4: Sponzor vremenskog izveštaja City Taxi. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
1: Pola dana je već prošlo, ali stiže još najbolje domaće muzike.
3: Sezona svadbi, matura, raznih veselja, ali pre svega sezona odela. Da, sve mi se vrti ovih dana oko pantalona, sakoa i konačno nađem sebi top odelo i rašije mi se juče štrafta na leđima na svadbi. Da se ubijam neću, da ga bacam neću, zato gospodo draga, da vam se sako ne bi rašivao i da naučite kako se nosi još po koju zanimljivost o sakou, sve to za pola sata. Najbolji početak nedelje uz najbolju domaću muziku, tu su Toša i Antonija.
1: Još jedan sat počinje najboljom domaćom muzikom. Opusti

0: Marija Šerifović ulepšava ovo popodne, još jedan vikend iza nas, eto nam ga radni ponedeljak, a kad već spomenuh vikend, tu jedna ozbiljna filmska preporuka, bar je kod mene tako bilo, ima svega, u bazi je komedija, zapravo je thriller, korejski film No Other Choice, ili ti nema drugog izbora, tako da nemate puno izbora, pogledajte film, fantastičan je, i uz dobar film, naravno, uvek dobra muzika. Petar Grašo nastavlja dalje, dobar dan!
1: Aksinacional predstavlja 50 velikih domaćih hitova i priče o njima koje do sada niste imali priliku da čujete.
2: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete koja pesma nas vodi pravo do mora.
1: Da li želite da čujete još priča i još odličnih domaćih pesama?
3: Slušajte Mojih 50
1: danas od 18 časova
3: samo na Aksinacionalu.
4: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
5: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
6: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
7: Studio Anđelija za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na Studio Anđelija donje crta SG i uverite se zašto nam veruju.
8: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 125. Oslić hapsi, bez glave, kilogram 619. Akcija traje do 6. maja. Industrija mesa, Matijević.
9: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
8: Više kod tvog Gebi prodavca.
10: Razvozimo!
11: Pice, pice, pice. Pizzerija, čao. 6612654.
0: Marko, sa vama družimo se do 6 uz najbolju domaću muziku. Za dobro zagrevanje tu je Petar Grašo i ona njegova čuvena. Šta bi ja bez tebe? Samo.

Slušao se Johnny Štulić, Azra, Mokre ulice. Gospodo, maj mesece, red je da se nabavi neko delo, makar neki lepsako, znači mature, svadbe, razna veselja, ili je to samo meni u glavi, jer mi se jutros tako gadno rašio novo sako, izvukla se štrafta posred leđa, a i nije jutros, nego tek za vikend, bilo sam neku svadbu, jutros sam zapravo primetio rešenja, neću ni da vam nudim, lepo kao ja pravac kod krojača, to je najbezbednije. Bonton mene, u stvari zezno, kakve veze Bonton ima sa sakom? Pa Bonton kaže da se sako ne skida dok se sedi, samo se drži raskopčano onako da bude malo prijatnije, ali kakva je to naša stolica na veseljima koja ne izgleda kao buzdovan, tako je kod mene bio slučaj, vire neki ekseri, sačuvaj Bože, tako da provera stolice, pa tek onda Bonton vezan za sako. Što se tiče skidanja istog, može tek mladoženje na svadbi skine, to je znak gospodi da može da se raskomoti. Sako je čudo, sve je tu sa svojim razlogom, pa čak i ta dugmad na rukavima, kako se ona postala deo mode. Što se tiče skidanja istog, može tek mladoženje na svadbi skine, to je znak gospodi da može da se raskomoti. Sako je čudo, sve je tu sa svojim razlogom, pa čak i ta dugmad na rukavima, kako se ona postala deo mode, pa za vreme Bonaparte, vojnici su tako tokom hladnih dana često

0: suprotno, što kaže Georgijev Gospodski, dobar sako, dobro delo i naravno najbolja domaća muzika.
1: U Global Preventu.
2: Sve vrste lekarskih uverenja.
1: Sistematski pregledi.
2: Specijalistički pregledi.
1: Ultrazvučna dijagnostika.
2: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
1: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
3: Mr. Detailer Studio. Studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio. Vlade Živanovića 2B.
4: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
5: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060-615-0699. MC Vision Academy.
6: Jedina besplatna dostava u gradu porodičnih pizza sa Voka Pizzerija. 069-736-736. Biraj sa Voku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.
7: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
8: Tržište poslovnih nekretnina danas se ubrzano transformiše. Zakupci traže više od prostora i okruženje koje prati njihov razvoj. Imamo odgovor na te potrebe. Delta Iron Shaped for Business. Najodrživiji poslovni kompleks dobija ključnog partnera WeShare, koji donosi inovativne modele zakupa i potpuno opremljene radne prostore. Premium sadržajima poput restorana, fitness centra i prostora za profesionalni razvoj. Delta Iron postaje kompletan poslovni ekosistem. Delta Iron, stvoren za one koji oblikuju budućnost. deltairon.rs.
0: Ako nekog podseća uvod ove pesme na čuvenu stvar Be My Baby, pa da, u pravu ste. Slušaj se đavoli, ostani uz mene.

0: bolan kraj, nek bol bez kraja.
1: Ne, ništa ne diraj, jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: od mene.
1: Do samo kraja smo došli, slušajući najbolju domaću muziku, nastavit ćemo naravno pozitivno, iskoristiti ovaj lep dan maksimalno, a ako ništa, pa mislim da će dovoljno biti da pojedemo jedan vrhunski sladoled, da se vrati taj osmeh i da nastavimo. Tu su Željko Bebek, Oliver Dragojević, Đorđe Balašević u nastavku.
2: Tačno je 15 časova i 58 minuta.
3: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
4: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
2: Maximedia. Vesti.
5: Dobar dan, ja sam Nenad Glođović. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji, niti bilo što slično, izjavio je danas portparol Evropske komisije Markus Lammert, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. On je istakao da su stalne procene Evropske komisije o tome da li su ispunjeni uslovi i da to uključuje fazu svakog zahtjeva za isplatu u okviru plana rasta. Prethodno je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila da Evropska komisija i dalje razmatra da li će Beogradu isplatiti novac predviđen planom rasta. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko sastao se danas u Minsku sa ambasadorkom Srbije u toj zemlji Linom Vukajlović, ističući da je Srbija za Belorusiju veoma ljubazna, topla i bliska zemlja. Prema njegovim rečima, odnosi dve zemlje se razvijaju uprkos određenim nijansama. Vukajlović je zahvalila Minsku na principijelnom stavu o suverenitetu i integritetu Srbije, rekavši da Srbija također brani svoj odgovorni stav da je dijalog jedini mogući način za rešavanje tog ključnog i najosjetljivijeg nacionalnog pitanja. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspio se plasira u finale kvalifikacija za Masters u Rimu, pošto je u prvom kolu kvalifikacija izgubio od Britanca Jana Čovinskog sa 2-0 setovima. U glavnom žrebu Mastersa u Rimu nalazi se trojica srpskih tenisera, i to Novak Đoković, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović, a Nole je u prvom kolu slobodan. Masters u Rimu se igra do 17. maja.
1: Bez većih promjena u poslednjih sat vremena, naravno čekamo i vaše poruke na Viber ako ste videli nešto. Podsećamo, treća faza sanacije klizišta Puckaroš trebalo bi da bude završena do 28. maja. Iz vreme radova tokom svetlog dela dana saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila prema ručnoj regulaciji i po završetku radova saobraćaj se odvija dvosmerno suženim kolovozom i devijacijom. Takođe, kaže Viber, braći Ribnikar kod Nisove pumpe u Novom Sadu gleda na raskrsnici sa Futoškom, misli se na radar. Budite oprezni, na akcinacionalnom želi srećen put.
2: Sponzor saobraćaja City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu. City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
4: Vremenska prognoza.
1: Toplo, toplo i sve toplije. Nakupujte se sladoled. Ova nedelja će nas više asocirati na leto nego na proleće. Trenutna situacija je ovakva. Kikinda, Novi Sad, broj 24, Bač, Vrbas 25, u Apatinu čak 26 plus.
2: Sponzor vremenskog izveštaja. City Taxi. 400, 400. Stvarno čisto. City Taxi.
4: Pola dana je već prošlo, ali stiže još najbolje domaće muzike.
1: Ćao, čao ljudi, Marko ovde, slušamo se do šest uz vrhunsku muziku najveće domaće zvezde. Šta htedoh reći? Da, kolega se kolegi raduje. Zašto? Pa zato što je Anđela Savić, naša gošća emisije Mojih 50 ove nedelje, inače ona je voditeljka, da to tako kažem, moja koleginica, TV lice do duše, inače izabrala vrhunsku muziku. Eto, za pola sata već slušate Zašto bira Bajagu i 442 do Beograda. Do tada slušamo Đorđe Balaševiće.
4: Još jedan sat počinje najboljom domaćom muzikom. Opus.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Snaksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Baš kao što kaže jedan komentar na YouTube za ovu pesmu, ovo je prvi glas bivše Juge, za mene. Pa boga mi, i za mene. Bila ovo legendarna Kaliopi, nastavit ćemo dalje. Pa neka Željko Samardžić nastavi ovim ponedeljkom. Opusti se i uživaj, ne menjaj ništa.
1: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060 615 0699 MC Vision Academy.
2: Kraljica sendviča i predjela, savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
3: Viste Detailer Studio, studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Viste Detailer Studio, Vlade Živanovića 2B.
1: Tražite kvalitetna sobna i sigurnosna vrata? Door Art. Stil, sigurnost i cena na jednom mestu. Novosadski put 57, Veternik.
4: Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490.
0: Stiže nam Željko Samardžić, a stižu i koncerti, nešto bliže Niš 23. maj i nešto dalje tek 12. decembra i to u Beogradu. Slušamo Željka Samardžića.

0: Toni Cetinski, slušate Naksinacional. Nova nedelja, nova gošća u emisiji Mojih 50. Da, kolega se kolegi radoje, to sam rekao pre pola sata, zato što je naša gošća voditeljka. Doduše, ne radio voditeljka, ali televizijska voditeljka, TV lice, Anđela Savić, šarmantna dama, zaista, koja je donela fantastične boje, koja je izabrala vrhunsku muziku, jer samo takve i dovodimo. Između ostalog, danas bira Boegu i pesmu 442 do Beograda. Anđela, zašto što biraš ovu pesmu?
1: Beograd, volim kad ga ima u pesmi. Volim kada ga pominju, Bajaga to dobro radi. Mislim da je ovo onako jedno od najzvučnijih njegovih pesama. Podseća me na moj grad. I iako je bila dilema šta znači ovo 442, onda smo saznali da je slučajno tu, da se rimuje i da je zbog toga dobro, to su njihove odluke.
0: Eto ga, Anđela Savić, simpatična voditeljka, TV lice, naše gošće, mislim, Mojih 50. Slušamo je sve do kraja nedelje od 6 do 7.
2: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
3: Studio Anđelija za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasi...
2: Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
3: Studio Anđelija za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija na

0: u Global Preventu.
1: Sve vrste lekarskih uverenja.
0: Sistematski pregledi.
1: Specijalistički pregledi.
0: Ultrazvučna dijagnostika.
1: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
0: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
2: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
3: Mi ćemo skočiti, vi kažite hop. Pizzerija Ćao. Dostava non stop. 6615 910.
4: Ona koja je imala hrabrosti biti drugačija u ono vreme. Jedna jedina diva, Josipa Lisac, opusti se i uživaj.

ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Znak si planeta, radio. Opusti se i uživaj.

0: Evo ga, došli smo do kraja drugog sata, još samo jedan nas deli do samog kraja. Pauza za kaficu ili još bolje za neki sladoled, zato što je vreme na našoj strani i sve super. Također, zapratite me na Facebooku, stranica se zove Popodne uz Marka Matejna. Nastavljamo dalje, tu su Crvena jabuka i Željko Joksimović, za koji trenutak.
1: Najvažnije i najnovije vesti.
2: Dobar dan, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izgradnje tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine u 2026. za koji je opredeljeno ukupno do 272,5 miliona dinara, a prijeve se mogu poslati do 8. maja. Vodeća regionalna manifestacija u oblasti agrobiznis sa 93. Međunarodni poljoprivredni sajam biće održan od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. U Srpskom narodnom pozorištu na kamernoj sceni od 21 čas biće izvedena predstava Totovi. Reč je o predstavi Ištvana Erkenja. U ovoj postavi obogaćeno elementima crnohumorne komedije i diskretnim apsurdom.
0: Dragi vozači, samo oprezno, nemojte nigde žuriti. Podsećamo da su radovi na deonici Sombor-Kula negde do 22. oktobra, to sve zavisi od vremenskih uslova. Takođe, Viber kaže, kod hotela Aleksandar u Novom Sadu, ulici Cara Lazara patrola, policajci na motoru takođe, vodite računa, Naksi Nacional želi srećen put.
3: Sponzor saobraćaja. City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu. City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
1: Vremenska prognoza.
0: Dan koji je počeo, a boga mi tako se i nastavio. Divno, zapravo sve toplije i toplije, a kao što kaže meteorolog Nedeljko Todorović i važi za celu Srbiju, bit će prave letnje temperature ove nedelje, čak i preko 25 stepeni, tako da lepo se organizujte i uživajte.
3: Sponzor vremenskog izveštaja City Taxi. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
1: Pola dana je već prošlo, ali stiže još najbolje domaće muzike.
0: I ponovo smo došli do naše Naksi zvezde. Takmičenje, i to takmičenje u više kategorija. Bira se pesma godine, pevačica godine, pevač godine, album godine, koncert godine i saradnje godine. Ali ima tu još puno lepih nagrada. Koji su izvođači, šta, kako da glasate, sve ću vam ispričati za pola sata. Do tada otvaramo naš poslednji sat ovog popodneva. Tu su grupa Regina, grupa Crvena jabuka i Željko Joksimović.
1: Još jedan sat počinje najboljom
3: domaćom muzikom.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Fenomenalni G-Bone i njegova čuvena umetnička pesma Žeđam. Nastavit ćemo dalje sa Masimom Savićem, balkanskim Davidom Bovijem, i to s jednom pesmom koja nije direktno njegova. Čućite o čemu se radi, budite ovde.
1: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
2: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
3: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
4: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unicat za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
3: Svrati do svog Gebi prodavca.
0: Kao što rekoh, balkanski David Bowie, Massimo Savić, najautentičniji vokal bivše Juge, i jedna pesma koju u originalu izvodi jedan umetnik koji se zove Giuliano. Pesma nosi naziv po vetru, Jugo.
5: Jugo će kažu.

0: Dobrva, pevala nam Severina. Ljudi moji, ponovo počelo glasanje za Naksi zvezdu 2026. godine. Baš danas i to od 10 sati, igramo se sve do 26. maja i sad to je naše tradicionalno takmičenje. Sve detalje naravno imate na sajtu Naksi Radija, ukucajte na netu, pronaći ćete sve. Svakako do 26. maja se igramo, vi birate pesmu godine, pevačicu godine, pevača godine, album godine, koncert godine i saradnju godine, ali to nije sve, proširite. Smo, tako da biramo i Naksi zvezdu za sva vremena, Naksi zvezdu za izuzetan doprinos muzici, takođe za projekat godine, za zvezdu usponu i za najbolje stilizovanu muzičku zvezdu. Tako da, dragi moji, vi birate, vi odlučujete, poslušajte lepo, vidite šta se nudi, pričat ćemo još o tome ovih dana. Naravno, to su sve izvođači koje slušate rado kod nas, nastavit ćemo dalje, tu je Prljavo kazalište za dobro popodne.
1: Tržište poslovnih nekretnina danas se ubrzano transformiše. Zakupci traže više od prostora i okruženje koje prati njihov razvoj. Imamo odgovor na te potrebe. Delta Iron, shaped for business. Najodrživiji poslovni kompleks dobija ključnog partnera WeShare, koji donosi inovativne modele zakupa i potpuno opremljene radne prostore. Premium sadržajima poput restorana, fitness centra i prostora za profesionalni razvoj. Delta Iron postaje kompletan poslovni ekosistem. Dobija ključnog partnera WeShare, koji donosi inovativne modele zakupa i potpuno opremljene radne prostore. Premium sadržajima poput restorana, fitness centra i prostora za profesionalni razvoj. Delta Iron postaje kompletan poslovni ekosistem. Delta Iron, stvoren za one koji obli...

0: podcast 179. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
1: Taksi vožnju platiš brzo i lako, karticom svakom. VIP taksi 444 000. VIP taksi.
2: Postavite sto, postavite goste, a onda nas pozovite.
3: Hello.
2: Pizzerija. Ćao.
4: Ćao.
2: 6615 910.
5: Od ljubavi leka nema, u to smo se i sami uverili. U to ime, u tu čast slušamo Prljavce, Prljavo kazalište, Ne zovi mama doktora.

ništa ne diraj, jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Do samo kraja smo došli, dragi ljudi. Ovde Marko sa vama svakog radnog dana. Ove nedelje se družimo u terminu od 3 do 6 uz najbolju domaću muziku. Sada sledi emisija mojih 50, što znači da kolega Deki Avramović, koji je zapet kao puška, čeka da preuzme mikrofon, a gošća moja koleginica, voditeljka do duše televizijska tevelice, Anđela Savić.
1: Tačno je 18 časova.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Maksimedija. Vesti.
4: Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Srbija se, zahvaljujući visokoj stopi rasta u martu od 5%, vratila na projektovanu stopu rasta za ovu godinu od 3%. Osim industrije koja je u stagnaciji, sve oblasti su u rastu, kaže za javni servis predsednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije Ivan Nikolić. Najveći rast, kaže, beleže automobilska industrija, zahvaljujući Stellantis ovoj fabrici koja radi u tri smene, ali i građevinska industrija. Predviđenja su i da će poljoprivreda imati mnogo bolje rezultate nego prošle godine, objasnio je Nikolić. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je danas da će na sastanku Evropske političke zajednice diskutovati o smanjenju prevelike zavisnosti Evrope. Ona je istakla da je ključno smanjiti zavisnost u oblasti energetike, odbrane i lanaca snabdevanja. Kada je reč o energetici, von der Leyen je rekla da je Evropa zavisna od uvoza fosilnih goriva i da mora da ojača resurse poput obnovljive i nuklearne energije. Prema prognoza meteorologa, sutra još topliji dan, možemo reći i pravi letnji, s obzirom na to da će temperature ići do 30 stepeni, a onda nam od petka stiže blagi pad dnevnih temperatura uz više oblaka i moguću povremenu kišu.
1: Slušali ste najnovije vesti za danas.
3: Ostanite uz Naksi Nacional.
1: I još najbolje domaće muzike.
3: A sada 50 pesama
1: i najzanimljivije priče o njima.
3: Mojih 50.
5: Pozdrav svima, ja sam Dejan Avramović, privilegovani voditelj emisije Mojih 50, u kojoj sam ove sedmice ugostio jednu predivnu damu, novinarku sa RTS-a, koju ako ste i jednom samo gledali kako radi intervjue sa nekim poznatim ličnostima iz sveta kulture i domaće i strane, odmah ste je, siguran sam, zavoleli. Anđela Savić je ta novinarka RTS-a. Dobro mi došla, Anđela.
6: Hvala na ovako divnoj najavi, bolje vas našla i divno mi je ovde.
5: Mnogo mi je lepo što to kažeš i što vidim da tako i jeste, znači tako. Ništa nas slagala nisi i nećeš nas slagati do petka, znači ni jedne sekunde.
6: Ni jedne sekunde.
5: Samo čiste emocije i da znamo zbog čega voliš ove pesme, ali za početak da znamo po kom kriterijumu si ih birala, ali ti je bilo teško da odabereš samo 50?
6: Uopšte nije lako odabrati 50 pesama, posebno kada znam kakva je konkurencija i šta se negde očekuje, tako da nije bilo jednostavno, ali je bilo lepo. I mislim da će publika uživati i da su odabrane prave stvari.
5: Nego šta nego hoće, garantujem za ovo, pa što mani slušalci i divne slušateljke, jer evo, Arsen Dedić, sve što znaš o meni i Toše Projeski, da li si sretnija, Anđela Savić, u emisiji Mojih 50, opusti se i uživaj.
3: Najbolja domaća muzika po izboru našeg specijalnog gosta.
1: Počinje Mojih 50.

0: sve što znaš o meni. Napisao i otpevao Arsen Dedić, a odabrala u emisiji mojih 50 novinarka RTS-a. Anđela Savić, predivno jedno biće koje bira omiljenog pevača. Zdravka Čolića, više puta do duše. Danas slušamo pesmu Pusti, pusti modu. Hoćemo li danas da načnemo priču o Čoli?
1: Jedna od omiljenih pesama, definitivno. Jedva čekam da publika u petak čuje zašto je Čola toliko puta na ovom spisku.
0: Kako ali... ćeš da nas drži u neizvesnosti
1: da,
0: celu
1: nedelju? Da, u neizvesnosti do petka mora da se bude strpljiv. Ali Pusti, pusti modu je jedna vesela pesma. Mislim da je svi volimo, podsjeća na neke lepe trenutke i lepe dane. Verujem da će uživati, tako da ajde da se strpimo do te velike priče do petka.
0: Da se strpimo do petka, ali umeđu vremenu uživamo u divnim pesmama, a jedna od njih je Dolazi ljubav, Mare Šerifović.
1: Proleće nam je, dolazi leto, ja mislim da ne možemo bolje da najavimo i neka ljubav da se približava i da će svima nama sigurno doći. U bilo kom obliku.
0: Nego šta će? Daj ljubav, ne pitam.
1: Tako je, tako je.
0: Za oblik. Merlin i Sredinom je prva sljedeća koju slušamo.
1: Volim. Merlina sam slušala u Sarajevu. Bio je Sarajevo Film Festival pre par godina i onako to je bila jedna zatvorena varijanta koncerta. Bilo je toliko emotivno i toliko sjajno i baš na tom mestu i slušati Merlina, divni utisci, verujem da svi vole ovu pesmu.
0: Skoro svi. Ne vole svi ni mene, da ti kažem, razumeš?
1: Ma nemoguće.
0: Pa, veruj mi.
1: Nemoguće.
0: Čak ni me. Anđela Savić, nju morate da volite. Pa čak i da je ne poznajete ovako, a kad je upoznate lično, onda je obožavate.
1: E, hvala ti.
0: Evo je u emisiji mojih 50, nema na čemu da služila si sad.

0: Dame i gospodo,
1: svaka pesma je nečija priča. Možda se i vi pronađete u nekoj od ovih koje sa zadovoljstvom biram u emisiji Mojih 50. Ja sam Anđela Savić, opusti se i uživaj.
0: Mojih 50. Naksinacional.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: gosti pusti modu. Zdravko Čolić, u emisiji mojih 50 svaki put, a pogotovo kad dođe lepa žena, ona bira lepog Čolu i njegove lepe pesme. Anđela Savić, jedna od tih lepih žena koja obožava Zdravka Čolića, a voli riblju čorbu, recimo i pesmu Lutka sa naslovne strane.
1: Tako je, riblju čorbu obožavam. Radili smo In Memoriam, koji nije bio lak za Boru Čorbu, da. I bilo je onako zahtevno to spremiti, prosto sve to što je on nama ostavio da slušamo i da se divimo tim pesmama i tekstovima, i onako pamtim kao jedan od zahtevnijih zadataka koji sam imala, ali uvek volim da se podsjetimo te muzike i da uživamo u ovim pesmama, i svakako jedno od omiljenih.
0: Siguran sam da si i taj zadatak obavila apsolutno profesionalno i fantastično, jedino tako i ume, makar ono što sam ja slušao i gledao.
1: Trudimo se uvek, da.
0: Tom, znaš šta, neki mogu da se trude koliko hoće, ali ne mogu da uspevaju.
1: To je tačno.
0: Postavite vi koji to znate kako se radi. Gledao sam te više puta i divim ti se kako radiš. Posao, pričat ćemo.
1: Hvala ti, kolega.
0: O tome na kraju ovog današnjeg druženja, kao i na kraju svakog dana pričamo o gostu.
1: Jasno.
0: A što se tiče prve sledeće dve pesme koje slušamo, jedna je Bilo bi super grupe Magazin i nešto sasvim slično, EKV i par godina za nas. Zašto voli?
1: Magazin me podsjeća kao da sam na nekom moru, spuštam se kolima niz neki put koji me vodi ka nekoj morskoj, jel tako, jel imaš ti utisak takav?
0: Pa Magazin Split,
1: ja mislim,
0: to
1: da.
0: Ti je to.
1: I onda ajde, hoću da napravimo kao da smo na moru, lepo je meni i ovde, ali ajde možemo da zamišljamo malo da je neko more u blizini, pa neka bude i Magazin.
0: Mora. EKV, par godina za nas.
1: EKV, ozbiljna grupa, sarađivala sam što se tiče njihovog imena i žiga, da se sačuva, da ne može da se prosto koristi tek tako u javnosti, i mislim da su uspeli da se izbore za to. Onako u lepom sećanju mi je čitava ta priča i naravno muzika koja je vrhunska i verujem da nema greške sa EKV-a.
0: Šta je god da si odabrala, a odabrala si jednu od najboljih njihovih. Par godina za nas. EKV po izboru Anđele Savić, novinarke RTS-a. Evo je u emisiji mojih 50.
2: 50 odličnih pesama najbolje domaće muzike koje je pažljivo izabrao naš specijalni gost. Naksi Nacional predstavlja Mojih 50. Mojih 50 svakog radnog dana od 18 časova.
3: Opušten letnji odmor, bazen, more
4: i bol u ušima nakon kupanja.
3: Bez brige, tu su Burovak skapi za uši bez antibiotika za celu porodicu. Ako uvo zaboli, budite spremni. Burovak.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Jedina besplatna dostava u gradu porodičnih pizza sa Voka pizzerija.
7: 069-736-736.
6: Biraj sa Voku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.
8: Agencija za nekretnine Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
9: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
2: Dame i gospodo,
1: svaka pesma je nečija priča. Možda se i vi pronađete u nekoj od ovih koje sa zadovoljstvom biram u emisiji Mojih 50. Ja sam Anđela Savić, opusti se i uživaj.
2: Mojih 50. Naksi Nacional.

0: savršenstvo bez mane, riblja čorba. Po izboru Anđele Savić u emisiji Mojih 50, novinarka SETS, da, ona iz dnevnika što tamo sedne sa gostom i priča, znate, dobro. A sada, sedi ovde za mikrofonom i priča o Bajagi i pesmi 442 do Beograda, mada on kaže 442 do Beograda.
1: Da, Bajaga to kaže tako. Beograd, volim kad ga ima u pesmi. Volim kada ga pominju, Bajaga to dobro radi, mislim da je ovo onako jedno od najzvučnijih njegovih pesama, podsjeća me na moj grad i iako je bila dilema šta znači ovo 442, onda smo saznali da je slučajno tu, da se rimuje i da je zbog toga dobro, to su njihove odluke.
0: Ali se uklopilo u razna razmišljanja.
1: Jeste, tako, da, tako da...
0: Svako neka tumači kako želi.
1: Tako je, apsolutno.
0: A Divlji anđeli, zašto ih voliš?
1: Volim. Volim ovu pesmu, odabrala sam je među prvima, kada ste mi rekli sastavi spisak, ona mi je bila, da, odmah mi je bila na pameti, tako da ja nekako kad je čujem na radiju uvek pojačam i bude mi je lepo dok je slušam. Ajde da se nadam da će i drugima biti.
0: Malo pojačaj radio. I slušaj Divlji anđeli, voli se tvoja zver po izboru Anđele Savić u emisiji Mojih 50. Opusti se i uživaj.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane.

Ljubav okreće točkove, moto sveti ko svetioni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

limuzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi lajaju na karavane, a karavani prolaze.

0: 104.2 do Beograda, rodnog grada, moje gošće u emisiji mojih 50 anđela, jel jeste, jeste?
1: Tako je, rodni
0: grad, beli grad, a koliko ja vidim, ti si probutovala makar četvrtinu sveta, ako ne pola sveta.
1: E, jeste, dosta sam putovala, da. Da.
0: Zahvaljujući poslu do koga ćemo doći, a poći ćemo ovom pričom od trenutka kada si poželjela da postaneš novinar ili se to desilo slučajno, usput, ne znaš šta ćeš da upišeš, pa hajde ono novinarstvo, ili si od malih nogu sanjala da budeš balerina pa završila. Pričaj mi o detinjstvu, lezi na kauči, pričaj mi o detinjstvu.
1: E, nije bilo slučajno, ja sam znala od uvek da će to biti novinarstvo i neki mediji. Nisam bila fanatik za televiziju, to je možda došlo spontano, ali sam političke nauke upisala vrlo smisleno. I izgleda da mi je to sudbina.
0: Dobro,
1: da.
0: A ono kao klinka, jesi imala nekih snova kao glumica, pjevačica i to?
1: Volela sam uvek da budem u javnosti. Da, bilo je tih ideja.
0: Znači nije slučajno baš televizija?
1: Pa dobro, nije slučajno.
0: Pardon. Televizija,
1: da, kolega,
0: izvinjam,
1: molim
0: izvinjam.
1: Da. Hajmo da koristimo reči kako treba. Mogu da kažem da je bilo smisleno da bude novinarstvo, da je negde spontano došla ta televizija, ali sada znam da je to bio pravi izbor i srećna sam zbog toga.
0: I mi gledaoci znamo da je to bio pravi izbor, jer gledamo te, slušamo te i makar ja komentarišem, svoja si na svom, tako da.
1: Hvala to kolega, to je divno čuti, posebno kada pratiš kulturu i negde nam je cilj da to dođe do što više ljudi i da zaista ako oni posle moje rubrike ili intervju ili priloga požele da odu na film u pozorište ili da odgledaju, ne, to je poenta.
0: Ja bre želim sad o Jamie Oliveru da slušam razne priče.
1: E, odlično.
0: Zbog toga što si mi ispričala tako ono što je uradio sa školama i hranom.
1: Tako
0: je. To je baš onako fenomenalna stvar. Da ne pominjem sve ostale.
1: I svrha je to da se čuje o tim značajnim ljudima nešto više i da se sazna i nauči i zaista to u našem dnevniku može vrlo lako.
0: Hvala ti što radiš to što radiš i tako što radiš, da može i da se uživa i da se nauči nešto u tome, audiovizualni užitak plus naučite nešto, pa to je savršenstvo. I mnogo ti hvala što gostuješ u emisiji.
1: Hvala vama, uživam.
0: Opusti se i uživaj. Anđela Savić, novinarka RTS-a u emisiji Mojih 50 ove sedmice, dakle ponedeljak do petka od 18 do 19 sati. Opusti se i uživaj.
2: Hvala vam što ste slušali Mojih 50 na Naksi Planeta Radio. I sutra sa vama od 18 časova sa još omiljenih pesama našeg gosta. Preslušajte emisiju Mojih 50 online i pronađite spiskove omiljenih pesama na naksi.rs. Ako želite da ostavite komentar ili predložite koga biste želeli da slušate u emisiji Mojih 50, čekamo vas na Facebook strani Naksi Radija.
3: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999, pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
4: Taksi vožnju platiš brzo i lako, karticom svakom. VIP taksi 444 000. VIP taksi.
5: Isla pastile za grlo, protiv grebanja u grlu i nadražajnog kašlja.
6: Moje grlo, moj izbor, moja Isla.
5: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Skroz lenja, skroz spremna. Štark i osmeh je tu.
1: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: najvažnije vesti iz Srbije i sveta. Maxi Media. Vesti.
1: Dobro večer, ja sam Nenad Glođević. Danas se navršavaju 3 godine od masovnog ubistva u selima Malo Orašje i Dubona, kada je stradalo 9, a ranjeno 12 osoba. Ove nedelja će u osnovnim i srednjim školama u Srbiji biti obeležena kao nedelja sećanja i zajedništva, a u znak odavanja počasti žrtvama tragičnih događaja u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i selima Dubona i Orašje i u Niškoj banji. Škole imaju mogućnost da realizuju različite aktivnosti koje su usmerene na negovanje kulture, sećanja i odavanje poštovanja nevinim žrtvama kroz razvoj i promociju humanosti, empatije, tolerancije, poštovanja i dijaloga. U Kragujevcu je danas održano prvo javno slušanje o predlozima za izmenu 4 izborna zakona koje je u skupštinsku proceduru uputio poslanik SNS-a Miroslav Petrašinović, a koji je na skupu istakao da se jedan od ključnih predloga odnosi na to da birač potpisom može da podrži više izbornih lista. Petrašinović je objasnio da će se izmenama zakona povećati kapacitet članova biračkih odbora putem obaveznih obuka za koje će oni dobijati potvrde koje će važiti 3 godine. Sutra oko 29 stepeni u najtoplijem delu dana, slično vreme i narednih dana, od petka oblaci i kiša.
2: Slušali ste najnovije vesti za danas.
0: Ostanite uz Naksi Nacional.
2: I još najbolje domaće muzike.

0: Morića.
1: A onda si mi došla ti.
0: Akcidencijona. Svaki večeri od ponedeljka do petka. Od 9 do ponoći. Dodir noći. Dodir noći. Samo na Naksi Nacionalu.
2: Šta je to proletelo?
3: Pizza boy iz pizzerije, čao!
2: To ja zovem kućnom dostavom.
4: Ćao!
5: 6615910.
6: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
7: Ovo svi znaju, ali ajde kažem. Sva pizza sveta, najbolje cene, besplatna dostava. Veleprodaja, MS Hermes, Gavrila Principa 18, 523-381.

0: sa Voka Pizzerija. 069-736-736. Biraj sa Voku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.
1: Kvalitetna tkanina ne mora da bude skupa. U suknu, pamučno platno širine 2,20 m, samo 330 dinara. Veliki izbor šarenog, jednobojnog i dečijeg pamučnog satena širine 2,40 m, samo 490. Magični damast, novi dizajni, širine 2,80 m, 590. Jednobojni i dizajnirani flanel širine 2,20 m, samo 490. Peškiri jedan komad, samo 230. Bogat izbor, karo materijala za stolnjake, samo 290. Reklamna cena krepa širine 2,10 m 330. Češki damast reslovi samo 198 dinara metar. Ideje počinju kvalitetnom tkaninom. Sada po niskim cenama. Sukno.
2: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Tačno je 19:58.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
2: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
0: Maxi Media. Vesti.
3: Dobro veče, ja sam Nenad Glođević. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji, niti bilo što slično, izjavio je danas portparol Evropske komisije Markus Lammert, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. On je istakao da su stalne procene Evropske komisije o tome da li su ispunjeni uslovi i da to uključuje fazu svakog zahtjeva za isplatu u okviru plana rasta. Prethodno je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila da Evropska komisija i dalje razmatra da li će Beogradu isplatiti novac predviđen planom rasta. Saobraćajna policija tokom praznika je na teritoriji cele Srbije kontrolisala više od 42.000 vozila i otkrila blizu 24.400 prekršaja, od kojih je više od 16.000 sankcionisanje zbog prekoračenja brzine. Iz saobraćaja je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola isključeno više od 1.200 vozača, dok ih je 35 zadržano u službenim prostorijama zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Prema prognoza meteorologa, sutra toplo i sunčano, u sredu takođe, dok će najviše dnevno u proseku biti oko 28 stepeni.
0: Slušali ste najnovije vesti za danas.
2: Ostanite uz Naksi Nacional.
0: I još najbolje domaće muzike.

0: emisiji Mojih 50 na Naksi Nacionalu.
1: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete pesmu za koju sam se pitala kako je neko stvorio ovakav tekst, ovakve stihove i ostavio nam takvo delo.
0: 50 omiljenih pesama
2: i jedan specijalni gost.
0: Slušajte, slušajte Mojih 50 sutra od 18 časova. Mojih 50 samo na
2: Naksi Nacionalu.
3: Gde god da krenete, vozite se udobno i sigurno. VIP taksi 021 444 000.
4: Tražite kvalitetna sobna i sigurnosna vrata? Door Art. Stil, sigurnost i cena na jednom mestu. Novosadski put 57. Veternik.
5: Razvozimo!
6: Pice, pice, pice. Pizzeria, ćao. 6612 654.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima. Ovog lepog ponedeljka, 4. majskog dana ove godine, a 1. dana u ostatku naših života, što opet naglašavam, jer umemo mi da zaboravimo mnogo toga, uključujući čak i ono najvažnije, a to je da je ljubav smisao života i da nam bez nje života i nema, bar ne u onom pravom smislu te reči, jer životarenje ne bi trebalo nikome da bude cilj.
0: Slušate Dodir noći. Najlepše domaće ljubavne pesme. Samo na Naksi Planeta Radio.

i uživaj u životu. Ove pesme će ti u tome pomoći. Dodir noći. Dodir noći. Na Naksi Planeta Radiju.

Hladna noć u životu junaka ove pesme grupe Osvajači, koju smo upravo čuli u dodiru noći, a nadam se da vama ove noći, odnosno ove večeri, ne da nije hladno, nego je upravo suprotno od toga, a da su vas do tog osjećaja doveli neki zamišljeni drumovi koji vama jesu bili i ostaju vam drugovi, i to pravi drugovi, oni koji znaju uvek kuda da vas povedu, dakle, potpuno suprotno u odnosu na junaka ove čuvene Harijere pesme koju često slušamo u emisiji Dodir noći. Svi moji drumovi glasom Harija Mata. Harija u Dodiru noći, opusti se i uživaj.

0: sigurno. VIP taksi 021 444 000.
1: Mi ćemo skočiti, vi kažite hop, pizzerija ćao, dostava non stop 6615 910.
2: Svaki komad odeće ima svoju priču. Neka vaša dobra priča počne u suknu. Muški štof samo 390 dinara, reklamna cena karo štofa 290, američki Armani sateni svih boja i dizajna samo 590, bogat izbor buklea, Chanela i svečanih materijala sa lameom, somod dupla širina samo 390 dinara, reklamna cena čipke 330, skube, likre i trikotaže dizajnirana po reklamnoj ceni samo 290 dinara. Sašite više za manje novca. Sukno.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

ova žena za sva vremena o kojoj smo upravo slušali u Dodiru noći i ova Kemalova tajna, žena o kojoj ćemo sada da slušamo, imaju nešto zajedničko, iako su te dve priče potpuno ili ti prilično drugačije, ali ako ih pažljivo slušamo, primetit ćemo i te razlike i te sličnosti.

nadam se da imate s kim da zaplešete ove večeri, jer ovih nekoliko pesama koje slušamo u dodiru noći u ovim trenucima, odnosno ovim minutima, istvorene su za to. Posle Kike i Pilota, za ples su nam jedna Čolina i jedna pesma Dina Dvornika, kao i ova Barbina, Vlado Georgija. Za početak nastavka dodira noći, opusti se i uživaj.

0: Tačno je 21 čas i 59 minuta.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima još jednom ovog lepog majskog ponedeljka na početku nastavka emisije Dodir noći, koji nam ulepšavaju Neno Belan i njegova divna pesma nazvana Vino noći i grupa Poslednja igra Leptira i njihova divna igra rečima u pesmi Šanzelize, kao i Sergej Četković, koji će nam i večeras otpevati svoju možda i najlepšu pesmu Pogledi u tami. Opusti se i uživaj.
0: Slušate Dodir noći. Najlepše domaće ljubavne pesme. Samo na Naksi Planeta Rad.

0: Više puta sam rekao, ali ni večeras mi nije teško da ponovim. Upravo je Neno Belan kada kaže, odnosno kada peva, da je ljubav najveća, jer veća je od svega u ovoj dimenziji koju nazivamo životom. A većinu života nas koji smo i večeras uz emisiju Dodir noći zauvek je i oplemenio i zadužio čovek koga slušamo u narednim minutima ovog našeg lepog ponedeljka i koga ćemo sa istim uživanjem da slušamo do zauvek, jer njegove pesme jesu upravo za zauvek. Đole Balašević.
1: Vrtele se

0: Saša u emisiji Mojih 50 na Naksi Nacionalu.
1: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete pesmu za koju sam se pitala kako je neko stvorio ovakav tekst, ovakve stihove i ostavio nam takvo delo.
0: 50 omiljenih pesama
2: i jedan specijalni gost.
0: Slušajte, slušajte Mojih 50 sutra od 18 časova. Mojih 50 samo na
2: Naksi Nacionalu.
3: Postavite sto, postavite goste, a onda nas pozovite.
4: Hello.
3: Pizzeria. Ciao.
0: Ciao.
3: 6 6 1 5 9 1 0.

Hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

baš mi. Napisana za potrebe TV serije Vratit će se Rode. Pesma nazvana Ti se nećeš vratiti, koju slušamo redovno u ovim našim večerima, pa evo i ovog lepog majskog ponedeljka smo je čuli i uživali u njoj. A u narednim minutima uživamo u jednoj sličnoj pesmi, ne toliko po samoj priči koju donosi, već po tome što je i ona takođe pisana za jednu TV seriju, ali je i ona s vremenom postala veća od te serije. Glasom Petra Graša, pesma nazvana Voli me. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: briga je naravno sastavni deo ljubavi, tako da se pre ili kasnije svakoj ljubavi dogodi makar neka manja, a nažalost neke ljubavi kao da su predodređene za velike tuge, i to je prosto tako jer deluje kao da ne postoji način da se izbegnu.
1: Ostavi me u samoći daleko od svega, ostavi ljubavi moja da dotaknem dno.

Dodir noći. Najlepše domaće ljubavne pesme. Samo na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju. Opusti se i uživaj.

Hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima još jednom ovog lepog ponedeljka u kome neki čekaju ljubav da im se dogodi, neki i žive ljubav jer su imali više sreće od ovih prethodnih, a jedni i drugi žive za ljubav, jer ona je super konačno rešenje ove misterije zvane život u kojoj svi učestvujemo i pokušavamo da pobeđujemo. Dodir noći, ja vam želimo velike pobede na tom polju.
0: Slušate Dodir noći. Najlepše domaće ljubavne pesme. Samo na Naksi Planeta Radio.

0: li ste već zaljubljeni? Slušajte sledeću pesmu i bit ćete
1: Dodir noći.
0: Dodir noći. Samo na Naksi Planeta Radio.
1: Opusti se i uživaj.

Verujem da svi mi koji smo u ovom trenutku uz emisiju Dodir noći razumemo junaka ove Harijeve pesme, koji ima osjećaj da je njegov život stao otkad je ona otišla. Iz istog kao što razumemo i junaka ove sledeće, koji proživljava sličnu priču, samo malo drugačije. Ispričano, što bi rekao Đole Balašević, princip je isti, sve su ostalo nijanse. Riblja čorba i njihova nazvana Napolju. I večeras u Dodiru noći.

Hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Znak si planeta, radio. Opusti se i uživaj.

0: inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Nebojša, i to ne prvi put, tako da bi ovo mogla da postane i neka vrsta tradicije, da svakog 4. maja za njega i njegovu Vanju pustim ovu pesmu Arsena Dedića i da im poželim još mnogo srećnih godišnjica, a ova im je 5. Za sada su to godišnjice veze, ali kako mi je Nebojša napisao, ovu pesmu će Vanji da otpeva na njihovom venčanju, što znači da izgleda pala i prosidba, a opet, iako zvanično i nije do sada, ovo bi mogao da bude pravi trenutak za to, Nebojša, jer nadam se da zajedno slušate Dodir noći, ti i tvoja Vanja.
1: Sa ovim mojim licem stranca, bez gospodara i bez lanca, vama sam čudan bio ja. Sa ovim očima komo

vrata neće ugledati raj, već čuti vatre zagrljaj. Sa ovim mojim licem stranca, suklede lađe s njenog pranca, mašem ti, došao je čas. Robinja, od sad ti ćeš biti spletena u te zlatne niti, u

0: najbolja domaća muzika.
1: Zvezde koje traju.
0: Hitovi za sva vremena.
1: Opusti se i uživaj.
0: Naksi Planeta Radio.

0: Šta je to proletelo?
1: Pizza Boy iz pizzerije Ćao.
0: To ja zovem kućnom dostavom.
2: Ćao! 6615 910.

ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš.

Hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

ocul. Si tan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: zarobljen u vosku. Mislim na tebe.
1: Naksi.
2: Naksi Planeta Radio.
1: Opusti se i uživaj.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: najbolja domaća muzika.
1: Zvezde koje traju.
0: Hitovi za sva vremena.
1: Opusti se i uživaj.
0: Naksi Planeta Radio.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.
1: Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: najbolja domaća muzika.
1: Zvezde koje traju.
0: Hitovi za sva vremena.
1: Opusti se i uživaj.
0: Naksi Planeta Radio.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Naxi Planeta Radio 100,6 MHz. Izdavač Planeta 21.000 DOO za proizvodnju i emitovanje radio i TV programa Export, Import i usluge Novi Sad, Srbija. Website radioplaneta.co.rs. Glavni odgovorni urednik Tanja Drakulić. Izvršavanje obaveza koje Planeta 21.000 DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000120.
1: Pice. Pizzerija, čao. 6612654.
2: Ovo je Maxi Planeta Radio. Još 60 minuta najbolje domaće muzike. Kada čuješ muziku koju najviše voliš, osjećaš se fenomenalno. Najbolja domaća muzika uz koju uživaš i ove